0: Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din FM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Transilvania.
1: NFM.
0: Online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Românii cu venituri mici pot solicita ajutoare pentru încălzire și energie în sezonul rece care urmează. Nivelul Dunării e aproape de pragul critic la Cernavodă. Autoritățile iau măsuri de urgență pentru a asigura apa necesară răcirii sistemelor. Și abia urmează să înceapă, din 16 octombrie, plata avansurilor din subvențiile agricole. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Românii cu venituri reduse pot solicita din această lună ajutorul pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2026-2027 și suplimentul pentru energie. Potrivit ANEPIS, ajutorul pentru încălzire se acordă între 1 noiembrie acest an și 31 martie 2027. Sunt eligibile familiile cu venituri de cel mult 1386 de lei pe membru și persoanele singure care câștigă maximum 2053 de lei lunar. Sprijinul poate acoperi încălzirea cu gaze naturale, electricitate, energie termică sau lemne, iar suma depinde de venituri și de sursa utilizată. Cererile și declarațiile se depun la primăriile de domiciliu. La Cernavodă, Dunărea a scăzut până la 1,65 m de centimetri. Pentru ca cele două reactoare ale centralei să fie repuse în funcțiune, ar trebui să măsoare peste 5 metri. Între timp, autoritățile iau măsuri de urgență pentru a asigura apa necesară răcirii sistemelor de la Cernavodă. Din mai multe lacuri de acumulare este evacuată controlată apă pentru a crește debitul fluviului. Ca să împiedice scăderea apei, autoritățile liberează debite suplimentare din lacurile de acumulare de pe Mostiștea, Olt și Argeș. Numai de la Ieser sunt eliberați suplimentar 20 de metri cub pe secundă. Scopul este să mențină suficientă apă la pompele centrale și să evite compromiterea răcirii. Se pun de asemenea mari speranțe și în ploile așteptate în această săptămână. Reactoarele oprite de la Cernavodă ne-ar putea umfla facturile de curent, dar nu mai mult de 20%, estimează oficialii din Ministerul Energiei. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură urmează să înceapă din 16 octombrie plata avansurilor din subvențiile agricole aferente campaniei 2026. Fermierii eligibili vor putea primi un avans de până la 75% din cuantumul aferent fiecare intervenții, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Banii sunt destinați să asigure o parte din resursele financiare necesare pentru lucrările agricole de toamnă și pentru cheltuielile curente ale fermelor. Conform datelor prezentate de ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, în majoritatea județelor, controlele în teren au fost încheiate, iar la nivel național au fost verificate peste 96% din parcelele selectate. Finalizarea verificărilor este importantă pentru desfășurarea plăților către beneficiarii eligibili. Data anunțată, 16 octombrie, reprezintă începutul campaniei de plată. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, la început de zi de joi, iată cum la mijloc de lună facem primii pași foarte buni pe 15, este 15 octombrie și până la ora 8 suntem împreună. Irina Gașpar pentru semnalul ăsta de trezire.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

6:07 minute în această dimineață de octombrie, o dimineață de 15 octombrie, care poate pentru unii dintre ascultătorii noștri este zi specială de naștere sau o zi specială de aniversare. Pentru aceste situații, desigur, ne gândim și noi că poate reușim să facem parte din atmosfera faină acestei zile de sărbătoare. Așa că dacă printre ascultătorii noștri sunt sărbătoriți la mulți ani și cu gând că unele melodii faine din playlistul nostru sunt cu dedicație pentru această întâmplare pe care o sărbătorim an de an. La un moment dat întreba cineva, oare de ce trebuie în fiecare an să facem chestia asta, să ne sărbătorim faptul că am mai depășit încă o lună sau, mă rog, 10 ani, depinde, jubileu, etc. Până la urmă, este o normalitate. Da, dar de ce să nu facem din normalitate o încântare? Asta ar fi o întrebare a mea pentru cine își pune astfel de întrebări. În fine, putem să continuăm șirul de întrebări, dar putem de asemenea să ne gândim astăzi la femeile din mediul rural, pentru că este Ziua Mondială a Femeilor din Mediul Rural. Este o zi cu însemnătatea aceasta subliniată încă din anul 2008 la propunerea Organizației Națiunilor Unite. De asemenea, încă de la sfârșitul anilor 60, tot ONU a propus și s-a implementat Ziua Internațională a Bastonului Alb. Și dacă mergem un pic în istorie, putem să ajungem până la anul 1582, atunci începea adoptarea calendarului gregorian, care a dus în cele din urmă la adoptarea din partea tuturor, aproape a tuturor țărilor. În anul 1815, Napoleon I al Franței își începea exilul în insula Sfânta Elena din Oceanul Atlantic, iar în 1922, la Alba Iulia, are loc încoronarea regelui Ferdinand I al României și a reginei Maria a României. Spunem astăzi la mulți ani lui Chris de Burgh, celebrul cântăreț Chris de Burgh, de asemenea actorul Nicolae Urs, și el este sărbătorit al zilei, cântăreața Keisha Cole, dar și Alina Țeți este handbalistă faină împreună cu Patricia Vizitiu, și ea este tot handbalistă sărbătorită acestei zile. Și mai avem încă o sărbătorită, atleta Daniela Stanciu. Să fie cu urări de la mulți ani, cu încântare încă dinainte de prima oră a acestei zile de 15 octombrie. Radio Transilvania.

0: Nelly Furtado și acest super single fine pe care îl ascultăm cu plăcere. Ora 6 și 14 minute. Mergem puțin în spațiu pentru că notează cronica spațială că astronomii au făcut o descoperire rar întâlnită în spațiul cosmic. Au identificat cea mai tânără pitică albă ce face pereche cu un pulsar de milisecundă. După cum am văzut în publicația Space, această combinație fascinantă a fost observată în sistemul stelar binar care e numit NGC-362D. Iar în lumea astronomilor e destul de des întâlnit un botez de genul acesta. Ei bine, acolo în sistemul respectiv, pitica albă gravitează în jurul unei stele neutronice extrem de rapide, care se rotește pe propria axă de sute de ori în fiecare secundă. Și pentru motivul ăsta e numită pulsar de milisecundă. E, această descoperire, cum ziceam, spectaculoasă a fost posibilă datorită radiotelescopului Meerkat din Africa de Sud. Am mai povestit noi despre el acum ceva vreme, cred că anul trecut sau așa ceva. Da? Și în felul ăsta s-a reușit captarea semnalelor emise de sistemul acela. Observarea acestui cuplu cosmic, să-i spunem, e pentru cercetători o oportunitate foarte bună să înțeleagă ceva mai bine modul în care se comportă stelele care sunt cumva mai către finalul vieții și să înțeleagă și cum interacționează ele atunci când sunt prinse într-un dans de ăsta spațial, un dans foarte strâns spațial, dacă pot să zic așa, într-un limbaj foarte simplu. The Bowsa ascultăm în minutele următoare cu ceva magnetic, tot vorbim de chestii de fizică.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 6:19 minute în dimineața asta de 15 octombrie. O dimineață în care ne gândim un pic pe unde suntem ca țară. România a ajuns pe locul al doilea în topul celor mai stresante țări din lume pentru viitorii șoferi, după cum arată o analiză făcută de o platformă internațională de educație rutieră. Singura țară care ne depășește la acest capitol este Polonia, în timp ce Cehia ocupă poziția a treia. Clasamentul a fost realizat prin calcularea unui scor mediu pe baza a patru criterii destul de clare. 1 la mână, aglomerația din trafic. 2, numărul de mașini în matriculate, accidentele rutiere care sunt grave și, sigur, astea raportate la populație și calitatea drumurilor. Ei bine, țara noastră a primit o notă foarte mică, adică undeva la 2,45 din 10, iar cel mai mare minus l-a avut calitatea infrastructurii rutiere, unde am obținut cel mai slab punctaj din tot studiul, sigur, dacă facem o comparație cu celelalte țări din Uniunea Europeană. Dacă ne comparăm cu țări care nu sunt în Uniunea Europeană, stăm foarte, foarte bine, adică să fie clar cadrul în care discutăm. Acum, pe lângă drumurile care pot fi mai bune, traficul aglomerat și numărul ridicat de accidente grave fac ca școala de șoferi să fie o adevărată provocare la noi, cum ar veni. La polul opus, locurile ideale și mult mai sigure unde poți să înveți să conduci ar fi Singapore, Suedia, țările de jos, Elveția sau Danemarca. Pentru că, într-adevăr, e un pic mai multă răbdare în trafic, e un pic mai multă politețe în trafic. Și rețelele cred că sunt un pic mai bine gândite și cumva compactate. De exemplu, în România sunt într-adevăr foarte multe șosele ok, bun. Dar avem multe șosele care nu sunt asfaltate. Avem, nu, în zonele mai rurale, în zonele mai de munte, în zonele poate nu foarte dezvoltate economic și așa mai departe. Și pe urmă, când tragi linie și faci o medie, îți dai seama că, de fapt, da, per total, am putea să stăm mult mai bine dacă cineva, sigur, oameni de ăștia care sunt, ar trebui să fie puși în vârful autorităților care să dezvolte infrastructura rutieră, dacă ar gândi un pic mai bine lucrurile.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica,
3: simți diferența.

0: Gabriel și Dreams, o poveste despre vise care pot să se adeverească. Ora 6:26, s-a făcut un studiu, o analiză propriu-zis referitor la anul 2024 și referitor la numărul de femei care au absolvit o facultate, dacă ne referim la Uniunea Europeană. Ei bine, în 2024 peste 2,5 milioane de femei au absolvit o facultate și asta înseamnă o depășire a numărului bărbaților cu 700.000. Sunt, de fapt, cele mai recente date publicate de Eurostat pe această temă. Indiferent de gen, cele mai populare domenii de studiu rămân afacerile, administrația și dreptul. În aceste domenii, femeile reprezintă 14,5% din totalul absolvenților. Bărbații, undeva la... Ia să vedem... Da, o diferență. În fine, la polul opus, cea mai puțin căutată opțiune, vedem că este pe agricultură. Aici avem și o diferență între număr de absolvenți și absolvente destul de mică, o diferență mică. Un lucru valabil și pentru științele naturale, se pare că și la științele naturale, la matematică sau la servicii, cumva este o oarecare... un oarecare echilibru. Cea mai mare discrepanță, totuși, înțeleg că apare în domeniul tehnologiei, informației și al comunicațiilor, deci în IT, unde numărul bărbaților care termină aceste studii este de peste 3 ori mai mare decât al femeilor. Poate este și ideea aia că na, un profil tehnic nu e foarte potrivit pentru femei, sau, cum ar spune unii, pur și simplu este mai preferat decât bărbații. Acum, preferința este una și... să zicem, egalitatea de șanse este alta. Nu cred că avem aici o problemă în domeniul de egalitate de șanse, ci mergem mai degrabă pe preferințe sau pe înclinația pe care ar părea o să o aibă unii și alții sau unele și altele din punct de vedere a, nu știu, îndemânării anumitor abilități și așa mai departe. Femeile domină în domenii cum ar fi educația, științele sociale, jurnalismul și comunicarea. Sunt mai numeroase decât bărbații, inclusiv în sectoare cum ar fi artele, sănătatea de asemenea. După cum vedem, într-adevăr, partea tehnică este preferată de domni, iar partea mai de comunicare și mai artistică a doamnelor. Că se mulează sau nu pe niște idei pe care le-am avut deja apropo de gen, poate să fie adevărat, poate doar se confirmă. Pe de altă parte, poate ține și de felul în care pur și simplu se rostogolește această idee mai departe în societate, generație după generație. Că îți dau un exemplu, dacă într-o familie... femeile sau fetele, mă rog, încă de când sunt mici, da, sunt obișnuite cu chestii tehnice. Uite aici un cui, dă, nu știu, bate acolo, uite aici alt instrument, fă o chestie tehnică și asta se duce mai departe și următoarea generație tot așa, cu fetițele care să fie învățate cu lucrurile tehnice, se va crea această idee că de fapt profilul tehnic e potrivit și pentru femei și ele vor merge pe această direcție. În schimb, dacă de când sunt mici, nu e așa, fetițele sunt puse să facă treburi artistice, iar băieței să facă treburi de bărbați, cum ar veni, se va genera mai departe această idee. Așa că nu sunt foarte sigură de, adâncimea corectitudinii acestor concluzii. Sigur, ele reflectă o realitate, asta este clar. Dar dincolo de asta, eu mai am tot felul de întrebări. Poate sunt întrebări pe care nu multă lume și le pune, habar n-am. Dar, na, m-am trezit cumva cu ele în timp ce urmăream aceste statistici date de Eurostat. Ne întâlnim cu Smash Mouth în minutele următoare. I'm a believer. Chiar așa, ceea ce crezi, poate până la urmă poți să transformi în realitate. So, I'm a believer.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

Tot am luat-o în această dimineață cu chestii de calcule și analize, statistici și alte chestii. Am văzut că datoria publică a României a ajuns la 1205 miliarde de lei. Asta înseamnă 60,4% din PIB, vorbind sau, mă rog, referindu-ne la luna iulie din acest an. Problema principală este că 75% din împrumuturile statului sunt utilizate pentru refinanțarea datoriilor vechi și plata dobânzilor, deci nu pentru cheltuieli noi, cum ar veni. Din necesarul de finanțare de 265 de miliarde de lei în 2026, peste jumătate, adică 139 de miliarde, 52% mai exact, din acești bani sunt folosiți pentru refinanțarea datoriilor vechi. Pe urmă avem aproape un sfert, 23%, 61 de miliarde, adică, ce sunt pentru plata dobânzilor. Și încă un sfert aproape, adică chiar un sfert, 25%, 65 de miliarde, sunt pentru acoperirea deficitului bugetar primar. Costurile dobânzilor depășesc 3% din PIB, iar România se împrumută acum la dobânzi ridicate pentru a rambursa datorii contractate anterior la costuri mai mici. Pe curs de guvernare poți să găsești mai multe detalii apropo de acest subiect, o analiză mult mai detaliată și mai profundă, să zicem. Ce sper eu să se găsească la un moment dat o modalitate în care toate aceste datorii să scadă. Sigur, vine cu clar sacrificii pentru țară, e complicată treaba asta cu sacrificiile. Eu cred că multă lume este și s-a dovedit cumva că și-ar putea... ar putea accepta această idee de sacrificii, dar ea trebuie să fie unitară. Adică, domnule, nu poți să-mi spui că numai eu trebuie să fac sacrificii și cineva care are salarii de 1000 de euro nu are cum să facă sacrificii pentru că este în nu știu ce domeniu strategic al țării. Că până la urmă toate domeniile din acest punct de vedere sunt strategice. Hai să vedem dacă n-am mai avea muncitori pe stradă. Cât de strategice ar mai fi funcțiile sau, mă rog, anumite meserii de care reprezentanții lor cumva țin să fluture importanța lor deasupra celorlalți, zic și eu. Așa că, da, planul și, cum ziceam mai devreme, nădejdea mea este că o să fie într-un fel bine, nu știu dacă anul ăsta, dar oricum, cândva, cred că va fi bine. Robin Schulz, în minutele următoare avem One More Time, că încă o dată mai sperăm la bine. Radio Transilvania.

0: 6:40 de minute, dimineață în care îți urez să ai inspirație în pregătirile pe care le faci pentru această zi. Poate e o zi în care te poți concentra la ce ai de făcut la serviciu sau poate este o zi în care te poți concentra ce vei face în vacanță, ce vei mai vizita și așa mai departe. Pentru că industria turismului își îndreaptă deja atenția tot mai mult către anul 2027 și avem un nou raport publicat de un mare lanț hotelier care e bazat pe un sondaj derulat în rândul a 15.000 de călători din mai multe țări. Și sondajul ăsta arată o schimbare clară în modul în care oamenii aleg să își petreacă vacanțele. Se remarcă tot mai mult fenomenul de microcălătorie, adică excursii mai scurte, mai frecvente, care se integrează mai ușor în programul de lucru și, sigur, aduce și mai multă spontaneitate de care avem nevoie în viață. Turiștii se împart în general în două categorii. Cei care călătoresc pentru un singur eveniment specific, cum ar fi, nu știu, un concert sau ceva, și cei care vor să bifeze mai multe orașe sau activități într-o singură ieșire. Ei, raportul ăsta evidențiază o abordare mult mai flexibilă cumva a vacanțelor. Stilul este numit ish. Oamenii renunță la ideea de călătorie perfectă, ei vor o călătorie care să fie ish, măcar bună, adică așa în traducere simplă. Turiștii vor să fie, în primul rând, sănătoși, pe urmă, aventuroși și să fie uneori solitari cumva, sau să zicem solitari într-o oarecare măsură, pentru că sunt unii care preferă să improvizeze din mers, să păstreze doar o parte din obiceiurile de acasă și uneori vor experiența asta de a călători singur. Într-adevăr, în ultimii ani, dacă ai remarcat și tu, sunt tot mai mulți oamenii care încearcă inclusiv călătorii de genul mersul pe Camino sau și pe Via Transilvanica, de exemplu, sunt multe persoane care aleg să facă acest parcurs pentru a se așeza cu gândurile mai bine, na, lucruri care ajută mai degrabă sufletul decât în primul rând corpul. Oricum și corpul, îți dai seama, odată a mers, câtă educație fizică faci printr-o călătorie de genul acesta. Dar primul scop sau principalul scop este, de multe ori în cazul acestor experiențe, este felul în care te împaci cu tine sau cum îți analizezi anumite lucruri, cum îți reașezi în minte anumite chestiuni, priorități și așa mai departe. Da, tot mai mulți oameni caută și escapade orientate spre dezvoltare personală, vor să învețe inclusiv abilități noi, își iau vacanțe în care să meargă să învețe să gătească sau să învețe să se inițieze într-o anumită activitate, o anumită artă, vor chiar să facă primii pași cu ghilimele de rigoare într-o limbă nouă, dar lucrurile astea care să-i facă pe oameni să se întoarcă acasă cu o mentalitate fresh. Natura și starea de bine de asemenea joacă un rol central pentru previziunile anului 2027, pentru că vedem că marea majoritate a celor chestionați în sondajul de care vorbim consideră că aerul curat și activitățile în aer liber sunt foarte importante pentru relaxare. Interesant este că, sigur, instrumentele bazate pe inteligență artificială sunt tot mai populare pentru planificare, dar oamenii continuă să pună cumva cel mai mare preț pe recomandările umane. Da? Recomandările făcute de familie, sugestiile venite din partea personalului hotelier, sfaturi oferite de membrii din programe de fidelitate, de exemplu, și așa mai departe, astea sunt surse de încredere cumva pentru turiștii care caută experiențe noi, vacanțe noi, trasee noi, destinații noi și așa mai departe. Deci, inspirație îți urez în alegerea următoarei vacanțe sau în alegerea vacanței principale din 2027.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

6:48 de minute, thinking about you, mai ales dacă ai bani sau, sau nu. Hai să vorbim un pic de chestia asta cu, cu banii, pentru că tot așa, date de la, cum să zic, autorități de încredere din punct de vedere a informațiilor, avem

0: cu iulie. Deci în august un pic au fost niște scăderi de salarii, poate unii spun că e justificat, că asta se întâmplă în fiecare an, că luna august e o lună mai degrabă de vacanțe sau schimbări, da, te gândești să schimbi jobul și dacă ești în perioada asta de schimbare, de obicei nu te angajezi în luna august, că te lași pe septembrie, mai te lași. Așa se întâmplă, de obicei vii la angajare pe septembrie și atunci poate ai și perioada aia de tranziție sau pur și simplu intervin diverse chestiuni, vorba aia, ți-ai terminat zilele, îți mai mănânci un pic din perioada de mă rog, neconcediu cu ghilimelele de rigoare și plus minus ajungem până la urmă la această ușoară scădere. Sigur, 2%, unii ar spune că nu e mare lucru, alții ar spune că este foarte important, depinde din ce punct de vedere analizezi toate aceste chestiuni. Ce-ți doresc eu este să ai de la lună la lună un salariu tot mai mare. Băi, chiar și cu 2%, dar să fie o creștere. Asta este urarea din această dimineață. Hugel avem în minutele următoare și Jamaican. Că vorba aia, dacă tot pui procent cu procent și îți crește salariul, poți să faci o vizită și în Jamaica.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica. Simți.

6:53 de minute, o dimineață cu informații de toate felurile, astfel încât să alegem ce considerăm că e potrivit pentru diverse discuții ce apar pe parcursul zilei. E, uite, o altă chestie care mi s-a părut cumva interesantă, pe Cotidianul poți să afli mai multe detalii, dar ca idee e... un număr destul de mare, 7 din 10 elevi, da, care provin din familii vulnerabile, au rezultate slabe la citire, și facem o comparație cu doar 2 din 10 în cazul copiilor din familii care nu au probleme financiare deosebite. Diferența scoate la iveală această realitate dură. Sigur, sunt mulți care încearcă să spună că nu spre asta trebuie să ne îndreptăm atenția, dar e o realitate, my man. Cum

0: pot să o pui sub preș. Șansele la educație sunt influențate puternic de situația financiară a familiei. Acum, în Uniunea Europeană, sigur, Uniunea Europeană și-a propus să scoată din sărăcie 5 milioane de copii până în 2030, dar nu știu exact cum se va reuși treaba asta. Oricum, numărul celor care sunt aflați în risc de sărăcie sau excluziune socială a crescut de la 19 milioane, cât erau în 2019, 19 milioane și 100 de mii, atât era în 2019, la 19 milioane 200 de mii în anul trecut, 2025. Deci, e complicat. Sigur, e lăudabil faptul că sunt anumite instituții sau organisme care vor să ajute foarte mult copiii, să le dea o oarecare egalitate la start, da, la început de școală și așa mai departe, dar e foarte greu, faptic e foarte greu. Și cred că nu pot fi rezolvate problemele astea dacă doar o anumită instituție sau doar un organism anume se ocupă de chestia asta, pentru că e o problemă care până la urmă ține de toată societatea și nu numai de societatea din România, ci la modul general. E o chestiune care n-are cum să fie rezolvată doar dintr-o singură direcție. Acum, cum ziceam, e lăudabil că până în 2030 să, dar suntem imediat în 2027, adică mai avem foarte puțin timp. Nu văd cum se poate rezolva atât de repede această, mai eventual așa că vine o minune. Dar asta cu minunile, I don't know. Suntem pe final de primă oră și nu este o minune faptul că imediat ne întâlnim cu colega noastră Gia Crăciun, care ne aduce știrile la 7 fix. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună. Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Zalăul,
2: Zalăul.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Românii cu venituri mici pot solicita ajutoare pentru încălzire și energie în sezonul rece care urmează. Nivelul Dunării e aproape de pragul critic la Cernavodă. Autoritățile iau măsuri de urgență pentru a asigura apa necesară răcirii sistemelor. Și abia urmează să înceapă, din 16 octombrie, plata avansurilor din subvențiile agricole. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Românii cu venituri reduse pot solicita din această lună ajutorul pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2026-2027 și suplimentul pentru energie. Potrivit ANEPIS, ajutorul pentru încălzire se acordă între 1 noiembrie acest an și 31 martie 2027. Sunt eligibile familiile cu venituri de cel mult 1.386 de lei pe membru și persoanele singure care câștigă maximum 2.053 de lei lunar. Sprijinul poate acoperi încălzirea cu gaze naturale, electricitate, energie termică sau lemne, iar suma depinde de venituri și de sursa utilizată. Cererile și declarațiile se depun la primăriile de domiciliu. La Cernavodă, Dunărea a scăzut până la 1,65 de centimetri. Pentru ca cele două reactoare ale centralei să fie repuse în funcțiune, ar trebui să măsoare peste 5 metri. Între timp, autoritățile iau măsuri de urgență pentru a asigura apa necesară răcirii sistemelor de la Cernavodă. Din mai multe lacuri de acumulare este evacuată controlată apă pentru a crește debitul fluviului. Ca să împiedice scăderea apei, autoritățile liberează debite suplimentare din lacurile de acumulare de pe Mostiștea, Olt și Argeș. Numai de la Ieser sunt eliberați suplimentar 20 de metri cub pe secundă. Scopul este să mențină suficientă apă la pompele centrale și să evite compromiterea răcirii. Se pun de asemenea mari speranțe și în ploile așteptate în această săptămână. Reactoarele oprite de la Cernavodă ne-ar putea umfla facturile de curent, dar nu mai mult de 20%, estimează oficialii din Ministerul Energiei. Prețurile locuințelor din România au crescut cu 14,4% în 2025 față de anul precedent, cea mai mare majorare dintre țările europene, pentru care studiul Deloitte Property Index 2026 prezintă date naționale. Prețul mediu a ajuns la 1.917 euro pe metru pătrat. România rămâne însă pe locul al patrulea între țările cu cele mai ieftine locuințe din analiză, după Turcia, Serbia și Albania. Studiul cuprinde 25 de țări, dintre care 20 sunt membre ale Uniunii Europene și 71 de orașe. Creșterea prețurilor din România a fost determinată în principal de oferta limitată de locuințe. Dintre orașele românești analizate, Cluj-Napoca înregistrează cel mai mare preț mediu de cumpărare, în timp ce Bucureștiul conduce clasamentul chiriilor. După România, cele mai mari creșteri au fost consemnate în Croația, Slovacia și Ungaria. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură urmează să înceapă din 16 octombrie plata avansurilor din subvențiile agricole aferente campaniei 2026. Fermierii eligibili vor putea primi un avans de până la 75% din cuantumul aferent fiecărei intervenții, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Banii sunt destinați să asigure o parte din resursele financiare necesare pentru lucrările agricole de toamnă și pentru cheltuielile curente ale fermelor. Conform datelor prezentate de ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, în majoritatea județelor, controlele în teren au fost încheiate, iar la nivel național au fost verificate peste 96% din parcelele selectate. Finalizarea verificărilor este importantă pentru desfășurarea plăților către beneficiarii eligibili. Data anunțată, 16 octombrie, reprezintă începutul campaniei de plată. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo. Ora 7:04 în acest moment în orașele din Transilvania. Temperaturile sunt cuprinse între 4 și 7 grade Celsius. 4 grade avem la Bistrița în acest moment, 5 grade la Luduș, la Mediaș, dar și la Beclean și la Turda. 6 grade ca media orașului pentru Cluj, pentru Oradea, de asemenea Satu Mare, Zalău. 6 grade avem și la Alești și la Beiuș. 7 grade la Carei în acest moment. Un cer înnorat peste Transilvania, iar intervalul de maxime de astăzi este de 13 până la 16 grade Celsius.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic. pe șosele un pic aglomerat, așa cum e în general la această oră, 7 și câteva minute, 7 și 5 minute. Dacă suntem în zona Clujului și pornim din centrul comunei Baciu, pentru a ajunge în piața Mărăști, trebuie să ne calculăm 37 de minute dacă mergem pe la gară și 43 de minute dacă alegem să mergem prin zona Iris. Iar dacă pornim din centrul comunei Florești și vrem să ajungem în Piața Unirii, ne calculăm 49 de minute cu răbdare, pentru că sunt multe porțiuni în care e aglomerație destul de mare. Iar dacă suntem în zona Oradiei, de exemplu pornind din Oșorhei, din centru, să ajungem în Ioșia, 15 minute de mers cu mașina dacă mergem pe centură, iar dacă mergem, să zicem așa, pe oraș, undeva la 18 minute, tot așa, mergând cu mașina. Iar dacă pornim din Sântion și să ajungem în Velența, ne interesează timpul, dacă mergem pe centură, 20 de minute, pare să fie cea mai bună soluție pentru acest interval.
1: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de joi.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 7 și 9 minute, nu știu câtă reverie este în zona Bucureștiului acum, dacă ne gândim la faptul că șeful Serviciului Public Comunitar, regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor Ilfov, împreună cu coordonatorul compartimentului regim permise de conducere și examinări din cadrul instituției, au fost reținuți de DNA pentru constituirea unui grup infracțional și luare de mită. Se pare că această grupare a fost constituită cu o parte dintre angajații ai instituției, cu instructori auto, care facilitau persoanelor interesate de scurtături să obțină permisul de conducere, desigur, în schimbul unor sume de bani. News a adus această veste, m-a șocat un pic, nu pentru că n-aș crede că există acest fenomen, ci pentru că, din ce-mi dau seama, a luat amploare foarte mare și plus de asta, iată, oameni care sunt în poziții care ar trebui să genereze siguranță apropo de corectitudine, da, tocmai ei să fie implicați. Așa că îmi doresc să fie, sigur, o verificare amănunțită, astfel încât dacă se găsesc dovezi în acest sens, mai departe să ia toate măsurile de rigoare. The Script și Break Even avem în minutele următoare la Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:15, o dimineață în care avem tot felul de noutăți mai grele, mai ușoare. Până la urmă, așa ne este și viața, așa ne sunt și în zilele, și cu chestii mai ușoare și cu chestii mai hardcore. Am văzut pe Profit o analiză foarte interesantă, îți recomand să o vezi acolo, dar pe scurt e vorba de faptul că Parlamentul a votat un proiect de lege prin care firmele pot scăpa de impozitul pe profitul reinvestit în orice activ corporal folosit pentru investiții noi sau, mă rog, pentru modernizarea producției. Scutirea asta se aplică timp de cel mult 5 ani și regula de bază ar fi ca echipamentele sau, mă rog, activele respective să rămână folosite pe teritoriul țării pe toată durata lor normală de funcționare. E o măsură care face parte practic dintr-un program mai mare dedicat investițiilor, creării de locuri de muncă, da, la nivel național și vizează în special firmele din agricultură și din industria prelucrătoare, dar și proiectele primăriilor sau, mă rog, cine se mai încadrează pe linia asta. Și ca să poți să beneficiezi de facilitățile astea, dacă ești cumva și tu un vizor, trebuie să îndeplinești câteva condiții foarte clare de eligibilitate. Sunt acolo menționate: să ai cel puțin 9 angajați cu normă întreagă, să creezi încă cel puțin 9 locuri de muncă în primele 6 luni de la primirea ajutorului, să nu ai datorii la stat, desigur, nu putem să vorbim de situație de faliment sau insolvență, că nu te încadrezi, și de asemenea să îți iei cumva angajamentul că păstrezi numărul de angajați și activitatea respectivă cel puțin 18 luni după ce se finalizează programul. Și mai sunt câteva condiții. Deci antreprenorii sunt obligați de asemenea să ofere cursuri de formare profesională echipei și să reinvestească local cel puțin 15% din profitul net în următorii ani. Pe lângă scutirile de taxe, sigur, programul aduce și o susținere financiară, că sunt niște credite garantate de stat. Sunt credite până la 70% cu garanție, da, din valoarea lor, iar pentru investițiile din mediul rural, garanția este mai mare, undeva în jur de 90%, dacă bine am reținut. Oricum, e, cred, interesant de văzut. Sigur, sunt multe condiții, dar trebuie să pui în balanță că s-ar putea să-ți iasă mai bine îndeplinirea condițiilor decât să scapi acest program. O să mai vedem detalii și în perioada următoare. Deocamdată Mark Amber și Belong Together este următorul hit, de altfel, pe care îl avem în playlistul Radio Transilvania.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Britney Spears și vocea ei și ritmul ei, într-adevăr, atât de specifice, atât de inconfundabile până la urmă. Ora 7:24, mi s-a părut interesantă o competiție de somn care a avut loc la Tokyo, în Japonia. În această competiție, calitatea, profunzimea și stabilitatea somnului participanților au fost monitorizate în timpul unei provocări de 90 de minute. Și până la urmă s-a desemnat un câștigător care a primit 2,22 de milioane de ieni, care, sigur, pare o sumă impresionantă, dar în realitate este o sumă de vreo 14.000 de dolari. Sigur, și 14.000 de dolari, numai pentru faptul că ai dormit, e pont să primești. Dar, da, uite, vezi câte se mai întâmplă în lumea asta. O competiție de somn. Cine s-ar fi gândit? Probabil că în clipele astea te gândești, măi, dacă aș putea și eu să particip la concursuri de astea. Concurs în care să dormi, sau cum sunt altele, concurs în care să mănânci, concurs în care să stai relaxat în piscină, concurs în care... Nu? A? Recunoaște că la asta te-ai gândit acum. Sau dacă nu, măcar eu m-am gândit, dar sunt sigură că nu mă descurc foarte bine. Treaba asta cu somnul... E greu. Pentru mine, dormitul nu este parte dintre fericirile vieții, dar da, se dovedește că pentru alții e. Și inclusiv e o activitate aducătoare de bani.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio,
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
6: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi diverse soiuri de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann 13 kW la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu Adriana Totorean de la publicația Bihoreanul, să vedem care ar fi articolul recomandat pentru această dimineață.
1: Bihoreanul prezintă în această săptămână un fenomen aparent scăpat de sub control. Județul Bihor a ajuns campion regional la balastiere, ascunse în dărătul unor proiecte de amenajări piscicole. După ce obțin avize pentru amenajarea de iazuri piscicole, multe firme plătesc o redevență minieră și valorifică agregatele. Apoi, abandonează amenajarea și lucrările de refacere. Scopul real a fost de la bun început să exploateze pietriș și nisip, pe care le vând firmelor de construcții. Nici de cum crearea unor infrastructuri cu utilitate agricolă. Modernizarea și electrificarea liniei CFR Cluj-Episcopia Bihor, precum și alte șantiere de amploare, alimentează nebunia balastierelor care strică viața localnicilor. Pentru că excavațiile au coborât sub pânza freatică, în urma lor au rămas niște băltoace, iar fântânile din sate au secat. Cu 161 de iazuri autorizate în ultimul deceniu, Bihorul a devenit un paradis al excavatoarelor care răscolesc pământurile după nisip și pietriș, adesea depășind limitele aprobate în acte. Din acest total, 110 încă au autorizațiile de amenajare în vigoare, față de numai 67 în Cluj, 58 în Arad, 37 în Satu Mare sau 31 în Sălaj. Câte iazuri autorizate au devenit realitate, cunoscătorii estimează că nu sunt mai mult de 10. Problema a intrat recent în vizorul gărzii de mediu. Într-o singură săptămână, comisarii au verificat 16 exploatări și au constatat neregula toate, aplicând amenzi de 665.000 de lei și formulând 3 sesizări penale. Datele Ministerului Mediului arată că în ultimul deceniu, la nivel național, au fost emise peste 1200 de avize de amenajare a unor iazuri piscicole, dar mai puțin de 10% dintre ele au avut această finalitate, căci așa e România, țara tuturor posibilităților.
0: Mulțumesc, Adriana! Iată, articol recomandat pe care îl putem găsi pe larg în publicația Bihoreanul sau pe ebihoreanul.ro.
2: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
3: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
2: Radio
3: Transilvania.
4: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: 7:36 de minute. Să știi că Senatul a adoptat un proiect de lege care le vine în ajutor românilor afectați de practicile anticoncurențiale legate de indicele robor. Mai exact, dacă o autoritate constată definitiv că un credit a avut dobânda calculată greșit din cauza manipulării acelui indice, banca va fi obligată să elimine problemele, să recalculeze toate ratele în funcție de IRCC și să dea înapoi toți banii pierduți de oameni. Regula asta se aplică, din câte am înțeles, tuturor contractelor aflate în derulare, inclusiv pentru cele, se aplică și pentru cele făcute înainte de luna mai 2019 și pentru cele care s-au încheiat, dar desigur să nu fi depășit termenul legal de prescripție, că până la urmă asta este regula. Deci procedura e relativ simplă pentru clienți. Au termen de 45 de zile de la decizia oficială care arată prejudiciul, da? Ca oamenii să poată să ceară băncii în scris, da? Să îi revizuiască acel contract. Din momentul în care a fost depusă cererea, clauza despre dobânda variabilă se suspendă automat și banca are apoi la dispoziție undeva la 30 de zile să trimită o propunere clară, detaliată, în care să arate recalcularea pe bază nouă și suma exactă pe care trebuie să o returneze. Dacă tu, să zicem, ești în cauză și ești de acord și îți dai semnătura, cum ar veni în scris, atunci banca trebuie să-ți vireze banii în termen de 15 zile. În cazul în care nu te înțelegi cu banca sau, în fine, nu-ți convine propunerea, procesul se oprește și atunci poți să mergi direct în instanță ca să îți recuperezi acea pagubă, timp în care dobânda variabilă rămâne, de asemenea, suspendată. Și pentru ca băncile să ia în serios acest reguli, înțeleg că legea a și prevăzut niște amenzi destul de mari, amenzi administrate de ANPC, care pot ajunge până la 100.000 de lei pentru întârzierea cererilor sau neplata sumelor datorate și, în plus, firmei sau băncii se dă un termen de 30 de zile ca să remedieze situația. Acum, ca să intre oficial în aplicare, proiectul mai trebuie votat și de Camera Deputaților, care este for decizional. Dar deja o parte din procedură, iată, a fost îndeplinită, așa că urmărim subiectul să vedem care va fi deznodământul.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Caigo la Radio Transilvania, ora 7:42 de minute. Băi, e mijlocul lui octombrie, școala a început de ceva vreme, dar, hei, partea bună este că au sosit manualele, sigur, în format digital, mi se pare cam târziu. Da, na, poate că este doar viziunea mea și așteptările mele sunt prea ridicate. Elevii de clasa a 9-a au acum la dispoziție noile manuale școlare în format digital și PDF, încărcate direct pe platforma dedicată a Ministerului Educației. E o etapă care a fost posibilă după ce într-un final s-au semnat acordurile cadru pentru 63 de discipline care au fost declarate câștigătoare în urma licitațiilor, că na, și pe aici e pe câștig, pe licitații, pe procedură de genul ăsta. Pentru alte 9 discipline, situația este momentan în așteptare, pentru că sunt niște contestații care au fost depuse și, mă rog, desigur trebuie să se soluționeze, etc., etc. Perioada în care școlile trebuie să facă selecția manualelor și să transmită mai departe necesarul de exemplare noi pentru clasa a 9-a e între 15 și 28 octombrie, deci cumva până aproape de finalul acestei luni. Că, na, ce știu eu, probabil că până acum s-a predat din în alt sistem. E un proces care se va desfășura cu ajutorul unei aplicații web speciale destinată școlilor, inspectoratelor, ministerului. Na, comenzile sunt realizate în funcție de cifrele de școlarizare stabilite pentru acest an școlar. Am înțeles că durata procedurilor de achiziție a fost redusă foarte mult, de la 10 luni, cât ar fi durat în mod normal, la 7 luni, pentru că s-a intensificat munca depusă în ultima vreme. Și autoritățile înțeleg de asemenea că au început demersurile pentru pregătirea documentației pentru manualele de clasa a 10-a, iar obiectivul este ca acestea să ajungă în licee până cel târziu în august 2027, astfel încât elevii și profesorii să le aibă pe toate la început de următor an. Deci, cu alte cuvinte, dacă manualele de acum sunt pregătite pentru anul viitor, atunci să nu ne mai plângem, nu? Asta e lecție și pentru mine.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:48 de minute pe Cotidianul. Am avut o chestie interesantă, am zis să dau de veste că parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a comunicat oficial faptul că se fac cercetări cu privire la anularea alegerilor. La acest moment, cercetările din dosarul penal privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024 sunt în rem. Acest lucru înseamnă că procurorii investighează fapte, urmând ca pe baza probatoriului să extindă verificările și cu privire la persoane. Cercetările în dosarul penal al parchetului general privind anularea alegerilor prezidențiale au fost inițiate ca urmare a unui număr impresionant de plângeri penale înaintate instituției. Continuăm cu Bobby Brown și Two Can Play That Game. Nu cred că sunt doar doi în jocul de care vorbeam, dar așteptăm să vedem.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 7:52 de minute, suntem deja fresh, suntem deja trash, suntem deja la curent cu ce se întâmplă în jurul nostru din toate punctele de vedere, aproximativ. Așa că zic că putem să intrăm în pită, să lucrăm cu spor, cu inspirație, cu tot ce ne trebuie, cu tot ce e necesar. Sau poate e doar optimismul dintr-o dimineață de joi, nu mi-e foarte clar. Pe pagina de Facebook întrebarea este dacă ești pregătit de o nouă zi de lucru. Acum, unii ar spera ca răspunsul să fie preponderent da, iar alții cu siguranță vor accepta că vor fi oameni care vor spune nu la orice oră. Până la urmă, e un mic exercițiu pe care îl facem și în această dimineață pe pagina de Facebook Radio Transilvania. În comentarii te aștept oricând să lași răspunsul tău la întrebările pe care le lansăm dimineață de dimineață. Mâine dimineață ne reauzim, desigur, începând cu ora 6. Irina Gașpar sunt, o zi excelentă, îți urez!
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica,
1: simți diferența.

0: publicitate. Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplas de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestrul Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplas, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
1: De 34 de ani asigurăm finanțare pentru cei care gospodăriți, construiți și vă dezvoltați. La LAM, privind dincolo de cifrele din acte, vă oferim stabilitate, experiență și o abordare umană pentru fiecare credit acordat. Pentru că un partener de încredere vă rămâne alături și atunci când drumul devine mai anevoios. Microcreditlam.ro.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: România ar putea plăti facturi la gaze naturale de două ori mai mari după eliminarea măsurilor de protecție a consumatorilor. Cetățenii vor putea participa la controlele gărzii forestiere pentru verificarea tăierilor ilegale din păduri, iar Uniunea Europeană va limita importul de vehicule hibride din China timp de 4 ani. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: România ar putea plăti facturi la gaze naturale de până la două ori mai mari după eliminarea măsurilor de protecție a consumatorilor, avertizează specialiștii din piața energiei. Potrivit acestora, odată cu expirarea mecanismelor de protecție impuse de stat, furnizorii ar putea ajusta tarifele în funcție de prețurile de pe piața liberă. Printre cei mai afectați s-ar putea număra consumatorii care folosesc centrale de apartament pentru încălzire. O eventuală majorare a prețurilor ar pune o presiune financiară suplimentară asupra gospodăriilor, în special asupra celor cu venituri reduse. Asociațiile de profil cer autorităților să pregătească măsuri pentru o tranziție treptată la prețurile pieței libere, astfel încât consumatorii să poată face față costurilor. Cetățenii care sesizează nereguli în păduri vor putea participa la cerere la controlele efectuate de inspectorii gărzii forestiere. Măsura face parte dintr-o nouă platformă digitală lansată de Ministerul Mediului pentru combaterea tăierilor ilegale și creșterea transparenței verificărilor din teren. Potrivit ministrului interimar al mediului, Diana Buzoianu, petenții vor putea indica exact locul în care au descoperit neregulile și vor putea însoți inspectori în timpul controalelor. Autoritățile anunță și rezultatele în urma verificărilor. În primele 6 luni ale anului 2026, inspectorii au identificat un volum de aproximativ 6.800 de metri cub de lemn tăiat ilegal față de circa 2.800 de metri cub în aceeași perioadă a anului trecut. Unul dintre cele mai grave cazuri a fost descoperit la ocolul silvic Valea Ampoiului din județul Alba, unde au fost identificați peste 1.000 de metri cubi de lemn tăiat ilegal. Câștigul salarial mediu net a fost de 5.688 de lei în luna august 2026, cu 132 de lei mai mic decât în luna iulie, potrivit Institutului Național de Statistică. Scăderea a fost de 2,3%. De asemenea, câștigul salarial mediu brut a ajuns la 9.497 de lei, în scădere cu 212 lei, respectiv 2,2% față de luna precedentă. Comparativ cu luna august 2025, câștigul salarial mediu net a crescut cu 5,6%. Dar după luarea în calcul a evoluției prețurilor, câștigul salarial real a fost însă cu 0,5% mai mic decât în aceeași lună a anului trecut. Cu alte cuvinte, creșterea veniturilor nu a acoperit integral scumpirile. Față de luna iulie 2026, puterea de cumpărare a câștigului mediu net a scăzut cu 2,5%. Uniunea Europeană limitează importurile de mașini chineze hibride la 350.000 pe an, în baza unei înțelegeri preliminare cu Beijingul. În schimb, China acceptă să reducă taxele vamale pentru produse europene și să facă mai simplu accesul Uniunii la materii prime critice. Înțelegerea preliminară prevede trei măsuri principale. Prima este limitarea importurilor de mașini hibride și plug-in hibride chinezești la 350.000 de unități anual, față de aproximativ 800.000 estimate pentru 2026. A doua măsură vizează exporturile europene, în general către China. Beijingul acceptă să reducă sau să elimine taxe vamale pentru produse în valoare de aproximativ 4 miliarde de euro. Iar în al treilea rând, China promite să simplifice și să accelereze acordarea licențelor pentru exporturile de pământuri rare și magneți permanenți, indispensabil pentru industria auto, energie și apărare din Uniune. Sunt Gia Crăciun, iar acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Zalău, cu Alex Podariu.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Gio, mulțumim pentru știrile Radio Transilvania. Noi vorbim despre vreme. Astăzi vreme ușor mai rece decât normal termin cal perioadă. E cerul temporar noros. Pe relativ extinse va ploua, iar în zona montană, la altitudini de peste 1400 metri, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și se va depune strat de zăpadă, în general de 1 până în 3 cm. Temperaturile maxime de astăzi între 11 și 15 grade, minimele nopții între 2 și 5 grade Celsius, ne anunță ANM.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Și avem mai mare atenție prin trafic pe drumurile din orașul și județul nostru, în special în zona de deal și munte, carosa din lumed și ceva ceață. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că la această oră traficul rutier se desfășoară prin oraș pe un carosabil uscat. În zona de deal și munte însă avem carosabil umed și pe alocuri ceață. În rest, timpii de așteptare în trafic sunt buni, nu sunt blocaje și nici accidente pe drumurile din orașul și județul nostru. Pentru reducerea riscului rutier se recomandă conducătorul auto să reducă viteza, în contextul fenomenelor meteo, să crească distanța de siguranță între autovehicule, nu vă angajați în depășiri distanță, grijă mai mare pe lângă școli, licee și universități. Eu vă doresc în continuare un drum bun, liniștit și în siguranță cu Rail Transilvania aproape.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live.
2: În FM,
0: online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Neața, neața, bună dimineața, e joi, rămâi cu noi și astăzi, să-ți fie fain și bine. De la noi primești vești de acasă, lucruri utile și importante de știut, povești și alte minunății de cântece din 90 până azi. Alex, Marius Podori sunt eu, mă bucur să fiu și astăzi cu voi, 5 ore bune la povești, plus că avem pregătite și niște super hituri selectate pe sprânceană. Așadar, ai motive să păstrezi frecvența dragă de aproape Radio Transilvania. Cele mai performante companii din România au afaceri de circa 300 de miliarde de euro. Industria e cel mai profitabil sector, aflăm imediat. Între timp, la ascultat, ți-am pregătit Teddy Swims, The Door. Ore plăcute, să ai în continuare Transilvania, bună dimineața!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cele mai performante companii din România au afaceri de circa 300 de miliarde de euro. Industria e cel mai profitabil sector. Camera de Comerț și Industria României, CCIR, arată că un număr de aproximativ 13.000 de companii, clasate pe primele 10 poziții în topul național al firmelor 2026, de altfel și cele mai performante din România, înregistrează afaceri de circa 300 de miliarde de euro, în creștere cu peste 4% față de anul 2025, în timp ce profitul din exploatare se ridică la 26,5 miliarde de euro. Cele 12.943 companii, clasate pe primele 10 poziții, care activează în cele 7 domenii de activitate analizate, industrie, servicii, comerț, turism, cercetare, dezvoltare și high-tech, agricultură, silvicultură, pescuit și construcții, au înregistrat o cifră de afaceri cumulată de peste 299,47 miliarde de euro, o creștere de 4,34% față de anul 2025. De asemenea, profitul de exploatare a crescut cu aproape 3%, ajungând la 26,5 miliarde de euro, reprezentând 9% din cifra totală de afaceri, arată datele CCIR. Cele 12.943 de firme care activează în cele 7 domenii de activitate analizate, incluse în primele 10 poziții, angajează un total de 1.373.720 de salariați. Datele au fost obținute în urma finalizării de către CCIR a statisticilor referitoare la topul național al firmelor 2026, cel mai important clasament al companiilor performante din România, realizat în baza analizei a 945.739 de bilanțuri financiar-contabile. CCIR arată că, din perspectiva structurii pe domenii, industria și serviciile domină clasamentul ca număr de companii, 35% respectiv 29%, în timp ce, din punct de vedere al cifrei de afaceri, comerțul deține cea mai mare pondere, 44%, urmat de industrie, 34%, și servicii, 13%. Industria rămâne cel mai profitabil sector din România, concentrând 37% din profitul total al companiilor clasate, cu o marjă de profit de aproape 10%. Economia globală este estimată să ajungă la 126 de mii de miliarde de dolari în acest an. Doar 4 țări generează jumătate din PIB-ul global. Statele Unite singure reprezintă peste un sfert din producția globală. România se clasează pe locul 39 la PIB nominal în lume, conform datelor analizate de Profit.ro. Economia globală va atinge 126 de mii de miliarde de dolari în acest an. Doar 4 țări, Statele Unite, China, Germania și Japonia, generează aproximativ jumătate din activitatea economică la nivel mondial.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Transilvania.

E joi dimineața, tu ești cu Rotra în Simona aproape să afli primul ce se mai întâmplă pe acasă. De la începutul lunii octombrie, de se vestea Sălaj, a demarat campania de toamnă de vaccinare antirabică aeriană a vulpilor în perioada octombrie-noiembrie, în funcție de condițiile meteo în România și implicit în județul Sălaj. Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, prin DSVS Sălaj, a demarat campania de toamnă de vaccinare antirabică aeriană a vulpilor. În acest sens, momelile vaccinale sunt amplasate aerian în baza contractelor încheiate cu prestatorii de servicii. De asemenea, momelile sunt plantate și manual în jurul localităților luciurilor de apă de către reprezentanții DSVS Sălaj și a gestionării fondurilor de vânătoare. Acțiunea de vaccinare orală a vulpilor, aeriană și manuală, se desfășoară în baza programului strategic privind supravegherea, controlul și eradicarea turbării la vulpile din România, conform legii, cu modificări și completări ulterioare, având ca scop declararea României ca stat liber de rabie. În Sălaj, în cele 33 de fonduri de vânătoare, cu o suprafață totală de 354.125 hectare și un efectiv de vulpi estimat la 1.800 de capete, acțiunea de administrare aeriană a momelilor vaccinale se desfășoară în perioada octombrie-decembrie. Decolarea avioanelor având loc de pe aerodromurile desemnate de către ANSVSA. Păstrăm frecvența Radio Transilvania Made in Zalău continuă cu alte vești de lângă tine. Neața bună!

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Și iată, suntem pe jumătatea lunii. Astăzi e joi, 15 octombrie. E și zi de salariu. Intră bănuții pe carnă. Da, mâncați de inflație și scumpiri peste scumpiri se scurg în câteva clipe pe cheltuieli obligatorii ale lunii. Și cam gata, burtica goală. Ce tu bani pentru educație, cultură, investiții, vacanțe, sănătate? Noi ne continuăm programul nostru de astăzi, era Radio Transilvania, și imediat aflăm cum se anunță vremea, cum se anunță astăzi vremea pe la noi. Plouă, e frig, e cald, luăm umbrela, mai punem o haină groasă pe noi. Cam de toate pentru tot, aflăm mintănaș. Între timp, la Radio Transilvania Espresso, Sabrina Carpenter plus Moloco, Sing It Back, bună dimineața, Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: cum se anunță astăzi vremea pe la noi. Plouă, e frig, e mai cald, ninge sau vom avea cam de toate? Vremea astăzi ușor mai rece, dacă normal termic al perioadei cerul va fi temporonoros, pe arii relativ extinse, va ploua, cantități de apă sub 5 litri pe metru pătrat. În zona montană, la altitudini de peste 1400 metri, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și se va depune strat de zăpadă, în general de 1 până în 3 cm. Vântul va sufla slab la moderat, cu intensificări locale ziua, viteze la rafale în general de 40-45 km pe oră, iar pe crestele înalte 50-60 km pe oră, temperaturile maxime între 11 și 15 grade, minimele de la noapte între 2 și 4 grade. Haideți să vă spun câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem 9 grade, Cluj-Napoca 7, Brașov 3, Sibiu 5, Târgu Mureș 4, Satu Mare 8 grade, Baia Mare 7, Alba Iulia 6, la Arad avem 10 grade, Hunedoara sunt 8, Bistrița 6, Zalău 8, la fel și la Mediaș, la Deva sunt 6, la fel și la Dej, la Turda și Huedin câte 7 grade. Cel mai cald acum în țară, Constanța, 13 grade. Cel mai frig la întorsura Buzăului, minus 3 grade Celsius. Intră repejor și pe magazinul Google Play, App Store sau pe raotransilvania.ro. Caută Radio Transilvania acolo, descarcă-ți aplicația noastră pentru iOS și Android, ne asculți, vorbești cu echipa, citești știrile din orașul tău și asculți muzica ta preferată din 90 până azi.
1: Asculți Made in Zalău!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Din câteva clipe, Gea Crăciun vine cu ultimele știri de ora 9 aici la Radio Transilvania, moment în care vom afla că prețurile locuințelor din România au crescut cu 14,4% în 2025 față de anul precedent, cea mai mare majorare dintre țările europene, pentru prețul mediu ajuns în România la 1917 euro per metru pătrat. Despre întreaga poveste aflăm la 9, în playlist la Radio Transilvania,

0: publicitate.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: V-a refuzat banca o cerere de credit? Povestea nu se oprește aici. La LAM știm că o afacere înseamnă mai mult decât cifre și dosare. Evaluăm omul din spatele afacerii, situația dumneavoastră reală și oportunitățile autentice. Acordăm încredere și finanțare fermierilor, precum și întreprinderilor mici și mijlocii, chiar și atunci când sistemul bancar spune nu. Microcredit LAM.ro.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție.

0: Prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Ce

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: your pum pum girl.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Românii cu venituri mici pot solicita ajutoare pentru încălzire și energie în sezonul rece care urmează. Nivelul Dunării e aproape de pragul critic la Cernavodă. Autoritățile iau măsuri de urgență pentru a asigura apa necesară răcirii sistemelor. Și abia urmează să înceapă, din 16 octombrie, plata avansurilor din subvențiile agricole. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii cu venituri reduse pot solicita din această lună ajutorul pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2026-2027 și suplimentul pentru energie. Potrivit ANEPIS, ajutorul pentru încălzire se acordă între 1 noiembrie acest an și 31 martie 2027. Sunt eligibile familiile cu venituri de cel mult 1.386 de lei pe membru și persoanele singure care câștigă maximum 2.053 de lei lunar. Sprijinul poate acoperi încălzirea cu gaze naturale, electricitate, energie termică sau lemne, iar suma depinde de venituri și de sursa utilizată. Cererile și declarațiile se depun la primăriile de domiciliu. La Cernavodă, Dunărea a scăzut până la 1,65 de centimetri. Pentru ca cele două reactoare ale centralei să fie repuse în funcțiune, ar trebui să măsoare peste 5 metri. Între timp, autoritățile iau măsuri de urgență pentru a asigura apa necesară răcirii sistemelor de la Cernavodă. Din mai multe lacuri de acumulare este evacuată controlată apă pentru a crește debitul fluviului. Ca să împiedice scăderea apei, autoritățile liberează debite suplimentare din lacurile de acumulare de pe Mostiștea, Olt și Argeș. Numai de la Ieser sunt eliberați suplimentar 20 de metri cub pe secundă. Scopul este să mențină suficientă apă la pompele centralei și să evite compromiterea răcirii. Se pun de asemenea mari speranțe și în ploile așteptate în această săptămână. Reactoarele oprite de la Cernavodă ne-ar putea umfla facturile de curent, dar nu mai mult de 20%, estimează oficialii din Ministerul Energiei. Prețurile locuințelor din România au crescut cu 14,4% în 2025 față de anul precedent, cea mai mare majorare dintre țările europene, pentru care studiul Deloitte Property Index 2026 prezintă date naționale. Prețul mediu a ajuns la 1.917 euro pe metru pătrat. România rămâne însă pe locul al patrulea între țările cu cele mai ieftine locuințe din analiză, după Turcia, Serbia și Albania. Studiul cuprinde 25 de țări, dintre care 20 sunt membre ale Uniunii Europene și 71 de orașe. Creșterea prețurilor din România a fost determinată în principal de oferta limitată de locuințe. Dintre orașele românești analizate, Cluj-Napoca înregistrează cel mai mare preț mediu de cumpărare, în timp ce Bucureștiul conduce clasamentul chiriilor. După România, cele mai mari creșteri au fost consemnate în Croația, Slovacia și Ungaria. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură urmează să înceapă din 16 octombrie plata avansurilor din subvențiile agricole aferente campaniei 2026. Fermierii eligibili vor putea primi un avans de până la 75% din cuantumul aferent fiecărei intervenții, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Banii sunt destinați să asigure o parte din resursele financiare necesare pentru lucrările agricole de toamnă și pentru cheltuielile curente ale fermelor. Conform datelor prezentate de ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, în majoritatea județelor, controlele în teren au fost încheiate, iar la nivel național au fost verificate peste 96% din parcelele selectate. Finalizarea verificărilor este importantă pentru desfășurarea plăților către beneficiarii eligibili. Data anunțată, 16 octombrie, reprezintă începutul campaniei de plată. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Alex Podariu cu informații locale corecte și necesare.
2: Radio Transilvania.
1: Meteo.
4: Gio, mulțumim pentru știrile Radio Transilvania. Noi vorbim despre vreme. Astăzi vreme ușor mai rece decât normalul termic al perioadei. Cerul temporar noros. Pe relativ extinsă va ploua, iar în zona montană, la altitudini de peste 1400 metri, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și se va depune strat de zăpadă, în general de 1 până în 3 cm. Temperaturile maxime de astăzi între 11 și 15 grade, minimele nopții între 2 și 5 grade Celsius, ne anunță ANM.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Și avem mai mare atenție prin trafic pe drumurile din orașul și județul nostru, în special în zona de deal și munte, carosabil umed și ceva ceață. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că la această oră traficul rutier se desfășoară prin oraș pe un carosabil uscat. În zona de deal și munte însă avem carosabil umed și pe alocuri ceață. În rest, timpii de așteptare în trafic sunt buni, nu sunt blocaje și nici accidente pe drumurile din orașul și județul nostru. Pentru reducerea riscului rutier se recomandă conducătorul auto să reducă viteza în contextul fenomenelor meteo, să crească distanța de siguranță între autovehicule, nu vă angajați în depăși distanță, grijă mai mare pe lângă școli, licee și universități. Eu vă doresc în continuare un drum bun, liniștit și în siguranță cu Rail Transilvania aproape.
1: Din Transilvania.
2: Live.
1: FM. Online. Și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Salutare și bună să fie dimineața, drag și bun ascultător. E dimineața de joi, stai cu noi, iar noi vă promităm să vă facem și din ziua asta una de 10 plus, cu maximă bucurii și informații utile și importante de știut. Alex Marius Pădărui sunt eu, aici în programul local Made in by Radio Transilvania. 22% dintre angajații români cer mai întâi ajutor de la AI, nu de la colegi. Posturile pentru juniori sunt cele mai vulnerabile. Aflăm imediat. La Radio Transilvania, what is the love? Black Eyed Peas, să ne fie fain și bine și astăzi, cu Radio Transilvania în difuzat. Bună dimineața!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Conform ultimului studiu MCOR, 22% dintre angajații români cer mai întâi ajutor de la AI, nu de la colegi. Posturile pentru junior sunt cele mai vulnerabile. Modul de lucru de la locul de muncă s-a schimbat foarte mult și în România. Când apare o problemă pe care un angajat nu știe cum să o rezolvă, primul gest este tot mai des utilizarea unui instrument bazat pe inteligență artificială. Conform studiului MCOR, AI Adaptation Report Romania 2026. Așadar, unul din 5 angajați, 22%, întreabă întâi un AI mai degrabă decât pe un coleg de echipă sau pe managerul direct atunci când există o problemă în firmă. Majoritatea nu se așteaptă ca AI-ul să le schimbe radical munca în următorii ani, dar consideră că cei care abia sunt la începutul carierei sunt cei mai expuși la această schimbare. Când nu știu cum să rezolvă o sarcină de muncă, angajații din România apelează în cele mai multe cazuri la un asistent AI, 22%. Urmează resursele interne ale organizației, 19%, apoi colegul de nivel similar, managerul direct și căutarea pe internet, toate trei câte 16%. Doar 9% încearcă să rezolve sarcini singuri prin încercare și eroare cu propriul creier. AI-ul este cea mai frecventă primă opțiune individuală. Studiul ne arată că oamenii nu dispar din procesul de rezolvare a problemelor la muncă, însă nu mai reprezintă prima opțiune. Totuși, încă diferența dintre AI și restul opțiunilor nu este una foarte mare. Cele 6 variante sunt între 9 și 22%, semn că angajații români încă își împart reflexul de a cere ajutor între mai multe surse, nu doar între om și mașină. AI-ul conduce însă în acest clasament.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Transilvania.

0: time.
1: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.
1: În Transilvania.
3: I'm a

E joi dimineața și pornești radioul drag și preferat din județul tău, Radio Transilvania, așa în surdina ca să-ți faci întrezirea cum se cuvină și să mai afli un alta de pe lângă casă. Iată, lucrările la piața agroalimentară Dumbrava Nord continuă. Până în prezent au fost realizate lucrări de construcții care vizează elementele structurale ale viitoarei clădiri, precum și lucrări aferente organizării de șantier. Noua piață agroalimentară Dumbrava Nord va avea un spațiu modern și funcțional, destinat atât comercianților cât și cumpărătorilor, contribuind la modernizarea acestei zone a municipiului. Investiția este finanțată din fonduri europene și face parte din demersul administrației locale. Made in Zalău, mergem mai departe la Radio Transilvania cu alte muzici electrizante care să ne facă toată ziua de joi maxim de plăcută. Bună dimineața!

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să izolezi casa eficient, la Dedeman ai spumă poliuretanică pentru polistiren Sika Boom 582 Foam Fix 750 ml la doar 39 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Românii s-ar putea confrunta cu facturi la gaze naturale de până la două ori mai mari după eliminarea măsurilor de protecție. Cetățenii vor putea participa la controlele gărzii forestiere pentru verificarea terilor ilegale din păduri. Și câștigul salarial mediu net a scăzut față de iulie și a ajuns la 5688 de lei. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Românii ar putea plăti facturi la gaze naturale de până la două ori mai mari după eliminarea măsurilor de protecție a consumatorilor, avertizează specialiștii din piața energiei. Potrivit acestora, odată cu expirarea mecanismelor de protecție impuse de stat, furnizorii ar putea ajusta tarifele în funcție de prețurile de pe piața liberă. Printre cei mai afectați s-ar putea număra consumatorii care folosesc centrale de apartament pentru încălzire. O eventuală majorare a prețurilor ar pune o presiune financiară suplimentară asupra gospodăriilor, în special asupra celor cu venituri reduse. Asociațiile de profil cer autorităților să pregătească măsuri pentru o tranziție treptată la prețurile pieței libere, astfel încât consumatorii să poată face față costurilor. Cetățenii care sesizează nereguli în păduri vor putea participa la cerere la controlele efectuate de inspectorii gărzii forestiere. Măsura face parte dintr-o nouă platformă digitală lansată de Ministerul Mediului pentru combaterea tăierilor ilegale și creșterea transparenței verificărilor din teren. Potrivit ministrului interimar al mediului, Diana Buzoianu, petenții vor putea indica exact locul în care au descoperit neregulile și vor putea însoți inspectorii în timpul controalelor. Autoritățile anunță și rezultatele în urma verificărilor. În primele 6 luni ale anului 2026, inspectorii au identificat un volum de aproximativ 6.800 de metri cubi de lemn tăiat ilegal față de circa 2.800 de metri cubi în aceeași perioadă a anului trecut. Unul dintre cele mai grave cazuri a fost descoperit la ocolul silvic Valea Ampoiului din județul Alba, unde au fost identificați peste 1.000 de metri cubi de lemn tăiat ilegal. Câștigul salarial mediu net a fost de 5.688 de lei în luna august 2026, cu 132 de lei mai mic decât în luna iulie, potrivit Institutului Național de Statistică. Scăderea a fost de 2,3%. De asemenea, câștigul salarial mediu brut a ajuns la 9.497 de lei, în scădere cu 212 lei, respectiv 2,2% față de luna precedentă. Comparativ cu luna august 2025, câștigul salarial mediu net a crescut cu 5,6%, dar după luarea în calcul a evoluției prețurilor, câștigul salarial real a fost însă cu 0,5% mai mic decât în aceeași lună a anului trecut. Cu alte cuvinte, creșterea veniturilor nu a acoperit integral scumpirile. Față de luna iulie 2026, puterea de cumpărare a câștigului mediu net a scăzut cu 2,5%. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: A fost Gia cu știrile Radio Transilvania, mulțumim frumos. Păstrăm frecvența dragă și preferată pentru altă porție faină de cântece fresh de așteptătoare. Să-ți dea starea bună dis de dimineață. Lemon Tree, Fool's Garden, dar înainte de Drive Safe, Miles Smith cu Neil Horan. Un nou pas important pentru una dintre cele mai așteptate autostrăzi din România, autostrada care străpunge Carpații prin deconturi, 7 tuneluri pe unul dintre cele mai dificile tronsoane din România, descoperim imediat, ești cu Radio Transilvania prin Transilvania, mulțumim mult că ne asculti Transilvania, bună dimineața!
2: Simți muzica!
0: Simți diferența!
2: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

Un nou pas important pentru una dintre cele mai așteptate autostrăzi din România, autostrada care străpunge Carpații, prinde conturi 7 tuneluri pe unul dintre cele mai dificile tronsoane din România. Constructorii au reușit zile trecute să străpungă și cea de-a doua galerie a tunelului Boița 1 de pe autostrada Sibiu-Pitești. Este o etapă importantă pentru realizarea primei autostrăzi care va traversa Carpații, oferind o alternativă modernă la aglomerata Vale a Oltului. Anunțul a fost făcut recent de Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, CENAIR, care a prezentat și câteva imagini de pe șantier. Galeria străpunsă, duminica trecută, are o lungime de 264 de metri, prima galerie de 247 de metri, fusese străpunsă în 20 iulie 2026. Astfel, constructorii turci au încheiat lucrările de excavare pentru ambele galerii ale tunelului Boița 1, urmează realizarea cămășuielii interioare, o etapă esențială pentru definitivarea structurii tunelului. În prezent, statul fizic al lucrărilor la Boița 1 este de 45,11%. Tunelul Boița 1 face parte din secțiunea 2 a autostrăzii Sibiu-Pitești, între Boița și Cornetu, un tronson cu o lungime de 31,33 km. Pe acest sector vor fi construite numai puțin de 7 tuneluri, într-o zonă montană care pune la încercare atât constructorii cât și soluțiile inginerești. Lucrările avansează și în alte puncte ale șantierului. Odată cu finalizarea integral, se va asigura traversarea Carpaților pe autostradă și va crea și o legătură rapidă între sudul țării și Transilvania. Pentru șoferii care traversează frecvent Valea Oltului, unde traficul intens, accidentele și restricțiile de circulație provoacă adesea întârzieri, noua autostradă ar putea însemna o schimbare majoră. Până atunci însă mai este mult de lucru. Străpungerea unui tunel reprezintă o victorie importantă pentru constructori, dar nu înseamnă și finalizarea acestuia. Munții încep să fie străpunși de tunelurile viitoare autostrăzi. Marea provocare rămâne transformarea acestor reușite de șantier într-un drum pe care românii să poată în sfârșit circula. Transilvania.

0: Da, da, ești pe ritmul Radio Transilvania cu Radio Transilvania aproape zi de zi, energie în toată, noutăți utile și importante de știu de pe meleagurile noastre dragi și minunății de hituri din 90 până azi. Ne pregătim de știrile de ora 10, Gia Crăciun vine cu ultimele noutăți și ne va mai spune atunci că câștigul salarial mediu net a fost de 5.688 de lei în august 2026, cu 132 de lei mai mic decât în iulie, potrivit Institutului Național de Statistică. Scăderea a fost de 2,3%. Câștigul salarial mediu brut a ajuns la 9.497 de lei, în scădere cu 212 lei, respectiv 2,2% față de luna precedentă. Detalii la 10. Între timp l-a ascultat Calvin Harris, Rita Ora și Katie Ryan, iar noi ne reauzim după știrile de 10, cu alte informații de pe lângă casă și muzici fresh, de zi bună și tihnită cu Radio Transilvania prin difuzare.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: România ar putea plăti facturi la gaze naturale de două ori mai mari după eliminarea măsurilor de protecție a consumatorilor. Cetățenii vor putea participa la controlele gărzii forestiere pentru verificarea tăierilor ilegale din păduri, iar Uniunea Europeană va limita importul de vehicule hibride din China timp de 4 ani. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: România ar putea plăti facturi la gaze naturale de până la două ori mai mari după eliminarea măsurilor de protecție a consumatorilor, avertizează specialiștii din piața energiei. Potrivit acestora, odată cu expirarea mecanismelor de protecție impuse de stat, furnizorii ar putea ajusta tarifele în funcție de prețurile de pe piața liberă. Printre cei mai afectați s-ar putea număra consumatorii care folosesc centrale de apartament pentru încălzire. O eventuală majorare a prețurilor ar pune o presiune financiară suplimentară asupra gospodăriilor, în special asupra celor cu venituri reduse. Asociațiile de profil cer autorităților să pregătească măsuri pentru o tranziție treptată la prețurile pieței libere, astfel încât consumatorii să poată face față costurilor. Cetățenii care sesizează nereguli în păduri vor putea participa la cerere la controlele efectuate de inspectorii gărzii forestiere. Măsura face parte dintr-o nouă platformă digitală lansată de Ministerul Mediului pentru combaterea tăierilor ilegale și creșterea transparenței verificărilor din teren. Potrivit ministrului interimar al mediului, Diana Buzoianu, petenții vor putea indica exact locul în care au descoperit neregulile și vor putea însoți inspectorii în timpul controalelor. Autoritățile anunță și rezultatele în urma verificărilor. În primele 6 luni ale anului 2026, inspectorii au identificat un volum de aproximativ 6.800 de metri cubi de lemn tăiat ilegal față de circa 2.800 de metri cubi în aceeași perioadă a anului trecut. Unul dintre cele mai grave cazuri a fost descoperit la Ocolul Silvic, Valea Ampoiului din județul Alba, unde au fost identificați peste 1.000 de metri cubi de lemn tăiat ilegal. Câștigul salarial mediu net a fost de 5.688 de lei în luna august 2026, cu 132 de lei mai mic decât în luna iulie, potrivit Institutului Național de Statistică. Scăderea a fost de 2,3%. De asemenea, câștigul salarial mediu brut a ajuns la 9.497 de lei, în scădere cu 212 lei, respectiv 2,2% față de luna precedentă. Comparativ cu luna august 2025, câștigul salarial mediu net a crescut cu 5,6%. Dar după luarea în calcul a evoluției prețurilor, câștigul salarial real a fost însă cu 0,5% mai mic decât în aceeași lună a anului trecut. Cu alte cuvinte, creșterea veniturilor nu a acoperit integral scumpirile. Față de luna iulie 2026, puterea de cumpărare a câștigului mediu net a scăzut cu 2,5%. Uniunea Europeană limitează importurile de mașini chineze hibride la 350.000 pe an, în baza unei înțelegeri preliminare cu Beijingul. În schimb, China acceptă să reducă taxele vamale pentru produse europene și să facă mai simplu accesul Uniunii la materii prime critice. Înțelegerea preliminară prevede trei măsuri principale. Prima este limitarea importurilor de mașini hibride și plug-in hibride chinezești la 350.000 de unități anual, față de aproximativ 800.000 estimate pentru 2026. A doua măsură vizează exporturile europene, în general către China. Beijingul acceptă să reducă sau să elimine taxe vamale pentru produse în valoare de aproximativ 4 miliarde de euro. Iar în al treilea rând, China promite să simplifice și să accelereze acordarea licențelor pentru exporturile de pământuri rare și magneți permanenți, indispensabil pentru industria auto, energie și apărare din Uniune. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Gio, mulțumim pentru știrile Radio Transilvania. Noi vorbim despre vreme. Astăzi vreme ușor mai rece decât normal termin cal perioadă. Aici cerul temporar noros. Pe relativ extinse va ploa, iar în zona montană, la altitudini de peste 1400 metri, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și se va depune strat de zăpadă, în general de 1 până în 3 cm. Temperaturile maxime de astăzi între 11 și 15 grade, minimele nopții între 2 și 5 grade Celsius, ne anunță ANM.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Și avem mai mare atenție prin trafic pe drumurile din orașul și județul nostru, în special în zona de deal și munte, carosabil umed și ceva ceață. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că la această oră traficul rutier se desfășoară prin orașe pe un carosabil uscat. În zona de deal și munte însă avem carosabil umed și pe alocuri ceață. În rest, timpii de așteptare în trafic sunt buni, nu sunt blocaje și nici accidente pe drumurile din orașul și județul nostru. Pentru reducerea riscului rutier se recomandă conducătorul auto să reducă viteza în contextul fenomenelor meteo, să crească distanța de siguranță între autovehicule, nu vă angajați în depășiri distanță, grijă mai mare pe lângă școli, licee și universități. Eu vă doresc în continuare un drum bun, liniștit și în siguranță cu Rao Transilvania aproape.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Ula la la la, e deja pe aici jumătatea lunii. Săptămâna viitoare e una întreagă. Schimbăm și ora, nu uităm. Apoi intrăm în luna noiembrie. Fantastic ce viteză are parcă timpul. Grăbiți spre Crăciun. Că ați văzut ce de bunătăți de sărbători. Sunt deja prin magazinele locale. Salutare, Alex Manu Spodariu sunt eu, cu voi până la 13 pe la povești. Angajații români văd în AI un avantaj personal, iar majoritatea nu se așteaptă la schimbări majore ale rolului la locul de muncă, aflăm imediat. Între timp, Alok și Kelly, Dive Into Me, să-ți fie toată ziua bună cu rotrasivarea pe frecvență. Neața, neața, bună dimineața!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Anglia și România văd în ei un avantaj personal, iar majoritatea nu se așteaptă la schimbări majore ale rolului. Pentru 4 din 10 dintre angajații care folosesc AI-ul la muncă, acesta este în primul rând un instrument practic. 39% îl folosesc ca să scape de sarcinile repetitive și plictisitoare, iar 39% îl percep ca avantaj față de alți profesioniști din domeniul lor, conform ultimului studiu MCOR. Alți 31% îl consideră o necesitate ca să nu rămână în urmă. Doar 6% resimt AI-ul ca presiune suplimentară și 4% ca sursă de stres sau anxietate. Angajații români își privesc propriul rol cu mai mult calm decât sugerează discursul public despre AI. Peste jumătate, 58%, nu anticipează schimbări majore în următorii 3-5 ani. 32% consideră că munca lor nu va fi afectată deloc de AI, iar 26% cred că AI-ul va prelua doar sarcinile minore. Pe de altă parte, 23% se așteaptă ca o parte importantă din atribuțiile lor să se schimbe, iar 11% cred că rolul lor ar putea deveni rar sau ar putea dispărea. Nivelul mediu de îngrijorare este de 4 pe o scară de la 1 la 7. Peste un sfert dintre angajați, 28% declară că au un nivel ridicat de îngrijorare, cu notă de la 6 sau 7. Studiul arată o legătură între folosirea AI-ului și așteptările privind propriul rol la locul de muncă. Cei care folosesc deja AI-ul anticipează mai des schimbări. Dintre toți respondenții care lucrează, 38% dintre utilizatorii de AI se așteaptă ca munca lor să se schimbe moderat sau mult, față de 21% dintre cei care nu l-au folosit vreodată. Oamenii au început să folosească aceste instrumente pentru că îi ajută să lucreze mai repede și să găsească soluții mai ușor, de multe ori fără să aștepte o aprobare oficială. Datele arată că AI-ul a devenit deja prima sursă de ajutor pentru unul din 5 angajați români. Managementul companiilor locale trebuie să ia o decizie asumată. Acum, fie integrează AI-ul într-o strategie asumată, fie lasă să se dezvolte necontrolat. Cea mai sensibilă parte a acestei decizii privește pozițiile de început de carieră, pentru că acolo AI-ul poate prelua cel mai ușor sarcinile de rutină.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Transilvania.

asta de luni matinală, Radio Transilvania, să fie ziua de joi minunată. Sunt aproape gata lucrările la autostrada Marca sub placul de Barcău Chiribiș, lucrările la lotul Marca sub placul de Barcău Chiribiș la autostrăzii Transilvania avansează, iar lista intervențiilor rămase se curtează pe măsură ce proiectul se apropie de final. Constructorul român anunță că termenul de finalizare a acestui tronson este decembrie 2026. Reprezentanții români au transmis că echipele de pe șantier se concentrează în această perioadă pe ultimele lucrări și pe detaliile necesare pentru completarea proiectului. Potrivit constructorului, în spatele stadiului actual se află parcurgerea mai multor etape de execuție, construirea kilometrilor de autostradă și realizarea unor lucrări complexe. Ești cu Radio Transilvanian Made in Zalău, vești de pe acasă și superhiturile preferate din 90 până azi. Neața bună!

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi, diverse soiuri, de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann, 13 kW, la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Ești pe frecvența dragă și preferată, dis de dimineață, Radio Transilvania și în această toamnă, toamna aici la noi e mai bogată în hituri, plus și mai multă văști de pe acasă. Ne facem și din dimineața asta de joi una absolut perfectă. This is a Fall 2026 are loc în perioada 20-21 noiembrie, printre invitați Nico Alifantis, Ducu Berzian, Friends și TVA, trupa cu valoare adăugată. Cum poți participa la concursul This is a Fall? Îți spun imediat. Michael Schulte, Afterlife plus Seal, Kiss from a Rose. Pro Transilvania vis de dimineață, să fie dimineața cât mai faină. Neața bună!
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: cu Road Transilvania în difuzoară, aici în Made in by Road Transilvania, programul nostru local, informații locale și regionale. Iată, Bistrița Folk 2026 are loc în perioada 20-21 noiembrie, printre invitați Nicu Alifantis, Ducu Bărțian Friends și TVA, trupa cu valoare adăugată. Bistrița Folk 2026, ediția cu numărul 24, se desfășoară și în acest an la Palatul Culturii Bistrița, iar organizatorii propun câteva nume grele ale folcului românesc. Nicu Alifantis și Ducu Bărții se numără printre invitații speciale ai festivalului. Tinerii folcliști cu vârsta de până în 25 de ani sunt invitați să se înscrie la concurs, se anunță premii foarte generoase. Se apropie cea de-a 24-a ediție a festivalului concurs Bistrița Folk. Organizatorii au pregătit concerte speciale 20-21 noiembrie la Palatul Culturii din Bistrița. Publicul fan al acestui gen muzical se va putea bucura de recitalul ale folcliștilor din toate generațiile mișcării folk românești. Capete de afiș vor fi Ducu Bărți and Friends, TVA Trupa cu valoare adăugată și Adrian Ivanitski în prima seară. În a doua seară, pe scena Palatului Culturii Bistrițean, vor evolua Nicu Alifantis, Răzvan Mirică, Gemini, Eugen Băboi, Poesis și Jul Paldovin și Cătălin Stepa și Aurelian Epuraș. Un moment special va fi și reîntâlnirea în prima seară cu Ana Maria Păunescu și Alexandra Păunescu Șerban, nepoata poetului Adrian Păunescu. Tânăra generație va fi reprezentată de grupul Pârlă de Andaci Liberi, un adevărat fenomen al folcului tânăr, în timp ce folcul autohton va fi reprezentat de Tony Vlad și Tony Vlad Jr. În a doua seară a festivalului vom avea oaspeți și pe Anatol Rudei și pe Tatiana Rudei din Soroca, Republica Moldova, cu un recital plin de sensibilitate și afecțiune. Poetul Sorin Poclitaru va reveni la Bistrița cu versurile sale pline de tâlc și umor, a transmis recent Florin Săsărman, președintele executiv al Asociației Culturale România din inima mea, inițiatorul acestui festival. Concursul de folk de la Bistrița, destinat tinerilor folkiști cu vârsta de până în 25 de ani, se adresează tinerilor talente din țară sau din diaspora. Organizatorii au anunțat premii foarte generoase la această ediție. Cei interesați pot accesa regulamentul festivalului și fișa de înscriere de pe site-ul palatulculturiibistrița.ro și de pe contul de Facebook Bistrița Folk. Din juriu vor face parte cantautori, poeți și oameni de cultură apropiați fenomenului folk. În foaierul Palatului Culturii Bistrița va fi organizat și un stand cu discuri și cărți ale invitaților. Biletele vor fi puse în vânzare la Palatul Culturii din Bistrița, dar și online începând de luni 19 octombrie. La Bistrița, 20-21 noiembrie, Bistrița Folk 2026.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica. Simți.

0: În FM Online și pe mobil ești cu Ro Transilvania pe aproape, pe la job, pe acasă sau prin trafic. Tare, tare mulțumim, drag și bun ascultător fidel, că ne asculți de ani buni. Noi mergem mai departe cu alte minunății de cântece din 90 până azi și vești de pe acasă. Gia Crăciun aduce știle de 11. Românii cu venituri reduse pot solicita din această lună ajutorul pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2026-2027 și suplimentul pentru energie. Potrivit ANEPIS, ajutorul pentru încălzire se acordă între 1 noiembrie și 31 martie. Amănunte la 11, eu îți pregătesc deja informațiile din trafic și cele despre vreme, dar până atunci, Olivia Rodrigo și Emilia, să-ți fie fain și bine toată ziua de joi alături de noi!
1: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună! Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența!

0: Toate radio-urile, toate radio-urile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Românii cu venituri mici pot solicita ajutoare pentru încălzire și energie în sezonul rece care urmează. Nivelul Dunării e aproape de pragul critic la Cernavodă. Autoritățile iau măsuri de urgență pentru a asigura apa necesară răcirii sistemelor. Și abia urmează să înceapă, din 16 octombrie, plata avansurilor din subvențiile agricole. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii cu venituri reduse pot solicita din această lună ajutorul pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2026-2027 și suplimentul pentru energie. Potrivit ANEPIS, ajutorul pentru încălzire se acordă între 1 noiembrie acest an și 31 martie 2027. Sunt eligibile familiile cu venituri de cel mult 1386 de lei pe membru și persoanele singure care câștigă maximum 2053 de lei lunar. Sprijinul poate acoperi încălzirea cu gaze naturale, electricitate, energie termică sau lemne, iar suma depinde de venituri și de sursa utilizată. Cererile și declarațiile se depun la primăriile de domiciliu. La Cernavodă, Dunărea a scăzut până la 1,65 m. Pentru ca cele două reactoare ale centralei să fie repuse în funcțiune, ar trebui să măsoare peste 5 metri. Între timp, autoritățile iau măsuri de urgență pentru a asigura apa necesară răcirii sistemelor de la Cernavodă. Din mai multe lacuri de acumulare este evacuată controlată apă pentru a crește debitul fluviului. Ca să împiedice scăderea apei, autoritățile liberează debite suplimentare din lacurile de acumulare de pe Mostiștea, Olt și Argeș. Numai de la Ieser sunt eliberați suplimentar 20 de metri cub pe secundă. Scopul este să mențină suficientă apă la pompele centralei și să evite compromiterea răcirii. Se pun de asemenea mari speranțe și în ploile așteptate în această săptămână. Reactoarele oprite de la Cernavodă ne-ar putea umfla facturile de curent, dar nu mai mult de 20%, estimează oficialii din Ministerul Energiei. Prețurile locuințelor din România au crescut cu 14,4% în 2025 față de anul precedent, cea mai mare majorare dintre țările europene, pentru care studiul Deloitte Property Index 2026 prezintă date naționale. Prețul mediu a ajuns la 1.917 euro pe metru pătrat. România rămâne însă pe locul al patrulea între țările cu cele mai ieftine locuințe din analiză, după Turcia, Serbia și Albania. Studiul cuprinde 25 de țări, dintre care 20 sunt membre ale Uniunii Europene și 71 de orașe. Creșterea prețurilor din România a fost determinată în principal de oferta limitată de locuințe. Dintre orașele românești analizate, Cluj-Napoca înregistrează cel mai mare preț mediu de cumpărare, în timp ce Bucureștiul conduce clasamentul chiriilor. După România, cele mai mari creșteri au fost consemnate în Croația, Slovacia și Ungaria. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură urmează să înceapă din 16 octombrie plata avansurilor din subvențiile agricole aferente campaniei 2026. Fermierii eligibili vor putea primi un avans de până la 75% din cuantumul aferent fiecare intervenții, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Banii sunt destinați să asigure o parte din resursele financiare necesare pentru lucrările agricole de toamnă și pentru cheltuielile curente ale fermelor. Conform datelor prezentate de ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, în majoritatea județelor, controlele în teren au fost încheiate, iar la nivel național au fost verificate peste 96% din parcelele selectate. Finalizarea verificărilor este importantă pentru desfășurarea plăților către beneficiarii eligibili. Data anunțată, 16 octombrie, reprezintă începutul campaniei de plată. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Gia, mulțumim pentru știrile Radio Transilvania. Noi vorbim despre vreme. Astăzi vreme ușor mai rece decât normalul termic al perioadei. Cerul temporar noros. Pe relativ extinsă va ploa, iar în zona montană, la altitudini de peste 1400 metri, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și se va depune strat de zăpadă, în general de 1 până în 3 cm. Temperaturile maxime de astăzi între 11 și 15 grade, minimele nopții între 2 și 5 grade Celsius, ne anunță ANM.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Și avem mare atenție prin trafic pe drumurile din orașul și județul nostru, în special în zona de deal și munte, carosabil umed și ceva ceață. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că la această oră traficul rutier se desfășoară prin oraș pe un carosabil uscat. În zona de deal și munte însă avem carosabil umed și pe alocuri ceață. În rest, timpii de așteptare în trafic sunt buni, nu sunt blocaje și nici accidente pe drumurile din orașul și județul nostru. Pentru reducerea riscului rutier se recomandă conducătorul auto să reducă viteza în contextul fenomenelor meteo, să crească distanța de siguranță între autovehicule, nu vă angajați în depășit distanță, grijă mai mare pe lângă școli, licee și universități. Eu vă doresc în continuare un drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania aproape.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. NFM. Online. Și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Și ora asta te visa bine, bine și confortabil de frecvență Radio Transilvania. Și ora asta avem cântece preferate din 90 până și informații utile pentru tine de prin întreg județul nostru, în programul local Made in by Radio Transilvania. Alex, Marius, Podariu sunt eu. Locurile de muncă pentru juniori sunt cele mai expuse datorită AI-ului. Angajații români consideră că AI-ul va afecta cel mai mult pozițiile de început de carieră. Aflăm imediat. În playlist am pentru tine chiar acum Feel de la Robbie Williams. Musai să asculti împreună cu noi.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Subiectul principal al ediției noastre locale de astăzi a fost despre AI, munca la români, tendință și viitor. Locurile de muncă pentru juniori sunt cele mai expuse datorită AI-ului. Angajații români consideră că AI-ul va afecta cel mai mult pozițiile de început de carieră, conform ultimului sondaj MCOR. Dintre angajații români care pot aprecia, 36% cred că oportunitățile de angajare pentru persoanele cu cel mult 2 ani de experiență vor tot scădea. 30% cred că toate nivelurile vor fi afectate în mod egal, 16% adică nivelurile intermediare, iar doar 10% nivelul superior, senior. Întrebați ce schimbări observă în rolul lor de mentor pentru colegii mai tineri. Angajații români cu cel puțin 3 ani de vechime în muncă răspund astfel. 15% spun că firmele angajează mai puțin juniori și folosesc AI-ul pentru sarcini simple. 13% observă deja că juniorii apelează mai rar la colegii seniori și preferă să întrebe direct AI-ul. 11% consideră că experiența practică se transmite mai greu de la seniori la juniori. Există și un efect pozitiv. 15% observă că juniorii devin productivi mai repede cu ajutorul AI-ului. Cele două tendințe apar în paralel. Pe de altă parte, o parte dintre respondenții români observă că firmele deleagă sarcinile simple către AI și angajează mult mai puțin juniori. Pe de altă parte, juniorii care sunt angajați ajung mai repede la un nivel bun de performanță. Principalul risc semnalat de studiu se referă la numărul tot mai mic de posturi entry-level. Eliminarea acestora azi poate crea pe termen mediu și lung un deficit de forță de muncă aptă să rezolve probleme complexe pe care doar experiența practică o poate compensa. Întrebarea despre competențele viitorului arată unde își pun angajații români miza pentru anii următori. Gândirea critică și capacitatea de a verifica munca făcută de AI sunt considerate cele mai valoroase de 21% dintre angajați, 20% mizează pe adaptabilitate și învățarea continuă. Specializarea într-un domeniu practic unde AI-ul nu poate acționa direct este aleasă de 19%, la fel ca abilitățile exclusiv umane, precum empatia, negocierea sau leadership-ul, 19%. Doar 15% consideră că folosirea eficientă a instrumentelor AI va fi cea mai valoroasă competență. Primele 4 competențe testate în studiu sunt foarte apropiate, între 19 și 21%, astfel că niciuna nu se detașează clar. Se observă totuși o tendință, angajații români pun mai mult accent pe gândirea critică, pe adaptabilitate și abilitățile umane, decât pe utilizarea tehnică a AI-ului. Folosirea tehnică a instrumentelor AI ocupă ultimul loc din cele 5. Rezultatele arată o piață a muncii în care AI-ul a intrat deja în rutina zilnică. Angajații români îl folosesc cu încredere pentru sarcinile de sprijin, dar continuă să pună miza profesională pe competențele care rămân greu de automatizat.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Transilvania.

Ești un made in Zalău la Radio Transilvania. 400 de elevi merg zi de zi la școală cu autobuzele electrice. Proiectul pilot lansat de Transurbis e un adevărat succes la Zalău. La aproape o lună de la lansarea proiectului pilot de transport școlar urban, cifrele arată că inițiativa administrației locale și Transurbis este o reușită. Zi de zi, aproximativ 400 de elevi folosesc autobuzele electrice pentru a ajunge la școala gimnazială Mihai Eminescu. Proiectul a fost lansat pe 14 septembrie de Transurbis în parteneriat cu Municipalitatea Zălăoana și școala gimnazială Mihai Eminescu. Încă din prima zi, peste 350 de elevi au folosit cele 5 trasee puse la dispoziție special pentru transportul școlar. După o lună de zile de funcționare, numărul elevilor care folosesc zilnic autobuzele dedicate a ajuns la aproximativ 400. Cele 5 trasee au fost gândite astfel încât să acopere mai multe zone ale Zalăului și să le permită elevilor să ajungă în siguranță la școală și apoi să se întoarcă acasă după terminarea cursurilor. Este vorba despre traseele 1TE Brădet, școala Mihai Eminescu, 22TE Gară, școala Mihai Eminescu, 13TE Sărmaș, școala Mihai Eminescu, 2TE Strada 22 Decembrie, școala Mihai Eminescu și 27TE Grădinița Meseș, Brădet, școala Mihai Eminescu. Transportul este asigurat cu autobuze 100% electrice, silențioase și nepoluante, dotate cu aer condiționat și adaptate pentru accesul elevilor zălăuani. Unul dintre obiectivele proiectului este reducerea aglomerației din zona școlilor și de pe străzile municipiului, în special în intervalele în care părinții își duc copiii la școală sau îi preiau după cursuri. În același timp, proiectul urmărește să ofere elevilor o alternativă sigură și modernă de deplasare. După primele 4 săptămâni, interesul constant al elevilor pentru acest serviciu arată că transportul școlar dedicat răspunde unei nevoi reale a orașului Zalău. Aproximativ 400 de elevi folosesc în fiecare zi autobuzele electrice pentru a ajunge la școală, iar proiectul pilot, lansat în septembrie, pare să fi trecut cu bine de perioada de început. Pentru administrația locală și Transurbis, rezultatele primelor săptămâni reprezintă un argument pentru continuarea și eventual dezvoltarea acestui tip de transport în Zalău. Programul nostru local, Made in Zalău, continuă la Radio Transilvania, tu păstrează frecvența pentru alte cântece dragi și preferate din 90 până azi.

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie, cumpără produse Sika și Adeplas de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestrul Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3.000 de lei. Sika și Adeplas, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Garantat cu noi simți muzica, simți diferența. Radio-ul drag și preferat de pe acasă, de pe la serviciu, de prin trafic sau mai știu eu, poate ești printr-o vacanță. Avem în continuare cântece preferate pentru o zi minunată de joi, de prin anii 90, Pet Shop Boys de Avidae, însă înainte de Watch It Burn, Katy Perry, după care mai descoperim, vorbim, iată, despre un record greu de bătut prin Transilvania, un singur divorț în 300 de ani. Cum s-a reușit un astfel de record într-un stat din Sibiu, descoperim în câteva momente. Ești cu Transilvania în difuzoare, să-ți fie ziua una spornică și sănătoasă în continuare.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: programul nostru local Made in Bairau Transilvania continuă cu alte vești de pe lângă tine, informații locale și regionale. Un singur divorț în 300 de ani? Păi cum s-a reușit un astfel de record? Iată, într-un sat din Sibiu. După cum se știe, comunitatea săsească din Biertan avea o rețetă neobișnuită pentru a salva căsnicile aflate în pragul divorțului, închisoarea matrimonială. Prin folosirea acestei metode, s-a ajuns ca în 300 de ani în Biertan, județul Sibiu, să se înregistreze un singur divorț. În satul Biertan, cuplurile care ajungeau în pragul divorțului erau supuse unei ultime încercări de împăcare. Toți erau închiși împreună într-o încăpere din interiorul bisericii fortificată, cunoscută astăzi drept închisoarea matrimonială. Timp de aproximativ 300 de ani în care ar fi fost folosită această metodă, s-ar fi înregistrat un singur divorț. Cei care doreau să se despartă erau trimiși într-o cameră de mici dimensiuni din interiorul fortificației, unde puteau rămâne până la 6 săptămâni. Perioada putea fi însă mai scurtă, în cazul în care cei doi ajungeau la o împăcare. Încăperea nu era o celulă pentru infractori, ci reprezenta o formă severă de consiliere matrimonială. În loc să-și transmită nemulțumirile prin intermediul unor terți, rude sau vecini, soții erau obligați să locuiască împreună și să încerce să-și rezolve direct conflictele. Camera avea foarte puține obiecte, un singur pat îngust, o pernă, o pătură, o masă, un scaun, o farfurie și o singură lingură. Astfel, aproape fiecare gest al vieții cotidiene trebuia negociat. Cei doi trebuiau să stabilească cine folosește scaunul, cine mănâncă primul sau cum împărțeau patul. Chiar dacă erau certați, lipsa spațiului și a obiectelor individuale îi împiedica să se izoleze și obliga să comunice, să colaboreze și să ia decizii împreună. După câteva săptămâni petrecute departe de propria gospodărie, multe dintre cupluri ajungeau la concluzia că despărțirea nu mai era o soluție potrivită. Dacă ajungeau la o înțelegere, soții puteau părăsi închisoarea matrimonială înainte de expirarea celor 6 săptămâni. În situația în care reconcilierea nu era posibilă, după ieșirea din fortificație, puteau continua divorțul. Astăzi, mica încăpere poate fi vizitată în cadrul ansamblului bisericii fortificate din Biertan, inclus în patrimoniul UNESCO. Uite ce poveste interesantă! Pe asta chiar nu o știam.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Hei, dar voi v-ați descărcat aplicația Radio Transilvania pentru smartphone? Peste 1500 de ascultători Radio Transilvania și-au instalat aplicația noastră pentru mobil. Le mulțumim din suflet, oriunde, oricând, peste tot, cu Radio Transilvania pe aproape. Cu aplicația noastră de pe Google Play, App Store sau chiar de pe radiotransilvania.ro, o aplicație pentru Android și iOS, poți asculta Radio Transilvania peste tot. Pe acest pământ, numai muzică de calitate, din 90 până azi. Informații de aproape, meteo, din trafic, din oră în oră, primești informații direct. Acolo poți comunica cu echipa Radio Transilvania. Nu uita, Radio Transilvania se recepționează on-air în orașele Oradea, Cluj-Napoca, Bistrița, Baia Mare, Satu Mare, Zalău, Luduș, Mediaș, Turda, Beclean, Carei, Aleș și Beiuș. Așadar, descarcă-ți și instalează-ți și tu aplicația Radio Transilvania de pe Google Play, App Store sau de pe radiotransilvania.ro. E simplu, e fain și e atât de ușor să fim împreună peste tot. Vă mulțumim!
1: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună! Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Și nu-l

0: Deșteptate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania. Senatul propune cursuri obligatorii de legislație rutieră pentru utilizatorii de trotinete electrice. Ministerul Dezvoltării amână noile condiții de atestare a auditorilor energetici. Și România este lider în UE la interesul pentru criptomonede, dar pe locul 35 din 39 la educație financiară. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele care circulă cu trotinete electrice pe drumurile publice ar putea fi obligate să promoveze un curs de legislație rutieră. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat și prevede că măsura se va aplica de la vârsta de 14 ani. Sunt exceptate persoanele care dețin un permis de conducere valabil. Cursul va include reguli de circulație și noțiuni de conduită preventivă. Pentru minorii sub 18 ani, înscrierea se va face cu acordul părinților. Organizarea cursurilor și modalitatea de examinare vor fi stabilite ulterior de Ministerul Transporturilor. Proiectul prevede și amenzi din clasa a doua de sancțiuni pentru cei care nu respectă obligația. Camera Deputaților e foarte decizional. Noile reguli ar intra în vigoare la 180 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial. Ministerul Dezvoltării a amânat până la 10 ianuarie 2027 aplicarea unor condiții privind pregătirea profesională a auditorilor energetici pentru clădiri. Măsura este prevăzută într-un ordin publicat în Monitorul Oficial și vizează specialiștii care doresc să obțină atestarea profesională. Până la termenul stabilit rămân aplicabile prevederile vechiului regulament privind pregătirea candidaților. Ordinul introduce și termene speciale pentru prima sesiune de examinare organizată după intrarea în vigoare a noilor dispoziții. Astfel, portalul electronic de înscriere trebuie deschis în cel mult 14 zile calendaristice de la publicarea anunțului privind examenul, iar candidații vor avea la dispoziție 28 de zile pentru depunerea cererilor și a documentelor necesare. Regulamentul prevede și două grade profesionale. Pentru gradul întâi e necesară o experiență de minimum 5 ani, iar pentru gradul al doilea de cel puțin 3 ani. ANEPIS anunță că ajutorul pentru încălzirea locuinței și suplimentul pentru energie destinate persoanelor cu venituri mici continuă în sezonul rece 2026-2027. Cererile pot fi depuse începând din octombrie 2026. Ajutorul pentru încălzire se acordă pe durata sezonului rece, respectiv în perioada 1 noiembrie 2026-31 martie 2027, în timp ce suplimentul pentru energie se acordă pe tot parcursul anului, inclusiv în perioada sezonului rece, în cuantum fix, în funcție de sursa de energie utilizată. Ca și în anii anteriori, cererea declarație pe propria răspundere se completează și se depune la primăria localității pe raza căreia se află locuința solicitantului. Potrivit instituției, formularele pot fi obținute de la sediul autorității publice sau de pe site-urile agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială. România a obținut un scor de 54 din 100 la educație financiară și ocupă locul 35 din 39 de țări analizate, cu aproape 10 puncte sub medie. În același timp, aproximativ 15% dintre români sunt atrași de criptomonede, cea mai ridicată pondere din Uniunea Europeană. Profesorul de economie Cristian Păun a avertizat la Digi24 că asemenea investiții sunt greu de evaluat și presupun riscuri ridicate, mai ales pentru persoanele care nu au suficiente cunoștințe financiare. Potrivit unei estimări citate de BNR, România ar deține împreună criptomonede în valoare de aproximativ 12 miliarde de euro. O parte dintre români folosesc criptomonedele pentru păstrarea banilor, plăți sau transferuri, inclusiv pentru că operațiunile sunt mai greu de identificat. Cei interesați de investiții trebuie să se informeze înainte de a-și plasa economiile și să înțeleagă activele pe care le cumpără. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Gio, mulțumim pentru știrile Radio Transilvania. Noi vorbim despre vreme. Astăzi vreme ușor mai rece decât normal termin cal perioadă. E cerul temporar noros. Pe relativ extinse va ploa, iar în zona montană, la altitudini de peste 1400 metri, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și se va depune strat de zăpadă, în general de 1 până în 3 cm. Temperaturile maxime de astăzi între 11 și 15 grade, minimele nopții între 2 și 5 grade Celsius, ne anunță ANM.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Și avem mai mare atenție prin trafic pe drumurile din orașul și județul nostru, în special în zona de deal și munte, carosa din Lumed și ceva ceață. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că la această oră traficul rutier se desfășoară prin oraș pe un carosabil uscat. În zona de deal și munte însă avem carosabil umed și pe alocuri ceață. În rest, timpii de așteptare în trafic sunt buni, nu sunt blocaje și nici accidente pe drumurile din orașul și județul nostru. Pentru reducerea riscului rutier se recomandă conducătorul auto să reducă viteza în contextul fenomenelor meteo, să crească distanța de siguranță între autovehicule, nu vă angajați în depășiri distanță, grijă mai mare pe lângă școli, licee și universități. Eu vă doresc în continuare un drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania aproape.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Am trecut puțin peste ora 12 a zilei de joi, start play și hai să ne facem și din ora asta una absolut minunată, cântece preferată și informații de aproape. Alex Maris Podari sunt eu. BNS trage atenția că inteligența artificială poate sta la baza unor abuzuri comise împotriva angajaților români, anunță recent președintele Blocului Național Sindical, Dumitru Costin. Aflăm imediat. La Radio Transilvania, Somber Undressed, cântece faină din 90 până azi, cu maximă energie pentru toată ziulica de joi, alături de noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Blocul Național Sindical a tras atenția că inteligența artificială poate sta la baza unor abuzuri comise împotriva angajaților dacă algoritmii nu sunt transparenți și dacă rolul persoanelor cu funcții de conducere se reduce la a prelua și a aplica recomandările AI. De exemplu, spun sindicaliștii, un astfel de model de inteligență artificială poate recomanda concedieri pe criterii abuzive sau modificări ale regimului de lucru imposibil de aplicat. În acest context, BNS a solicitat Comisiei Europene adoptarea unor reguli clare privind utilizarea inteligenței artificiale în deciziile manageriale pentru a evita astfel de situații. Blocul Național Sindical BNS solicită Comisiei Europene introducerea unor garanții clare pentru lucrători în ceea ce privește utilizarea inteligenței artificiale și algoritmilor de management la locul de muncă. Propunerile fac parte din poziția transmisă de BNS în cadrul celei de-a doua sesiuni de consultare a partenerului social privind viitorul Quality Jobs Act. BNS susține că dezvoltarea tehnologiilor bazate pe inteligență artificială trebuie să fie însoțită de protejarea drepturilor lucrătorilor și de reguli care să prevină transformarea algoritmilor în instrumente opace de supraveghere, valoare sau sancționare. În poziția transmisă Comisiei Europene, BNS propune garantarea transparenței modului în care sunt stabiliți și utilizați algoritmii de management. Angajatorii ar trebui să aibă obligația de a păstra documentația privind sistemele algoritmice utilizate la locul de muncă, inclusiv obiectivele acestora, logica decizională, sursele de date, criteriile de performanță și măsurile luate pentru reducerea riscurilor. Aceste informații ar trebui să fie accesibile reprezentanților lucrătorilor și autorităților competente. Una dintre propunerile BNS este ca sistemele algoritmice să nu poată fi utilizate pentru a lua sau determina decizii privind recrutarea, cercetarea disciplinară, retrogradarea, reducerea salariului, dezactivarea conturilor profesionale sau concedierea lucrătorilor. În același timp, BNS propune ca lucrătorii și organizațiile sindicale să aibă dreptul de a solicita explicații și de a contesta deciziile rezultate din utilizarea managementului algoritmic și a inteligenței artificiale, beneficiind de mecanisme eficiente, de soluționare și de măsuri reparatorii. BNS propune ca inspectoratele de muncă, reprezentanții lucrătorilor și autorităților competente să aibă drepturi explicite de acces și capacitatea tehnică necesară pentru audierea sistemelor de management algoritmic și de inteligență artificială utilizate la locul de muncă. Această propunere include accesul la documentația relevantă și la evaluările de impact. Pentru BNS, transparența nu trebuie să rămână doar un principiu, ea trebuie să poată fi verificată și controlată efectiv. BNS solicită de asemenea ca orice sistem bazat pe inteligență artificială să păstreze o intervenție umană reală. Lucrătorii responsabili de reexaminarea deciziilor generate de AI trebuie să aibă autoritatea efectivă de a modifica rezultatul acestora, precum și acces la datele relevante, formare în domeniul inteligenței artificiale, protecția datelor și drepturilor lucrătorilor. BNS propune ca aceste persoane să beneficieze și de protecție împotriva tratamentului defavorabil atunci când semnalează probleme legate de utilizarea sistemelor de inteligență artificială. Unul dintre amendamentele centrale propuse de BNS este ca utilizarea inteligenței artificiale să nu aibă ca obiectiv substituirea factorului uman, ci reconfigurarea activității lucrătorilor și adaptarea acesteia la noile tehnologii. În acest sens, BNS propune programe de recalificare, adaptare și perfecționare profesională finanțate de angajator, astfel încât lucrătorii să poată dobândi competențe necesare pentru noile forme de muncă. Tranziția tehnologică nu trebuie să transforme lucrătorul român într-o variabilă secundară. Dacă inteligența artificială schimbă modul în care muncim, trebuie să schimbăm și modul în care pregătim oamenii pentru această transformare. BNS consideră că utilizarea inteligenței artificiale și algoritmilor de management trebuie să fie însoțită de reguli clare, transparență, control uman și participarea efectivă a lucrătorilor și a organizațiilor sindicale. Aceste măsuri fac parte din propunerile BNS transmise Comisiei Europene în cadrul consultării privind viitorul Quality Jobs Act pentru construirea unui cadru european adaptat noi realități tehnologice a pieței muncii.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Transilvania.

pentru ca ziua de joi să-ți fie cât mai plăcută. Oriunde ai fi și orice ai face, rămâi cu Radio Transilvania. Dar cum ne protejăm copiii sălăjeni de abuz și traficul de persoane, aflăm astăzi, joi 15 octombrie, într-un eveniment util și important. Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională CJRAE Sălaj, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, Casa Corpului Didactic Sălaj și Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane, Centrul Regional Cluj-Napoca organizează joi 15 octombrie, începând cu ora 14, un eveniment de maximă importanță pentru comunitatea educațională din județul nostru. Este vorba despre un workshop județean dedicat exclusiv prevenirii traficului de persoane și a cazurilor de abuz asupra copiilor. Întâlnirea își propune să aducă în prim plan strategii concrete de intervenție, semnele timpurii ale abuzului și modalitățile prin care cadrele didactice, consilierii școlari și părinții pot proteja mai eficient copiii și tinerii în fața acestor pericole severe. Într-o perioadă în care riscurile din mediul fizic și cel online sunt tot mai complexe, colaborarea instituțională devine principala armă de apărare a drepturilor minorilor. Evenimentul va beneficia de prezența unor invitați speciali, specialiști și reprezentanții Agenției Naționale împotriva traficului de persoane, Centrul Regional Cluj-Napoca, ce vor împărtăși din experiența lor practică și vor oferi ghidaje metodologice esențiale pentru gestionarea unor astfel de crize. Întâlnirea are loc în sala de ședință a Inspectoratului Școlar. Ești în mei din Zalău, la Radio Transilvania. Să-ți fie ziua bună oriunde te-ai afla!

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Păstrăm frecvența dragă și preferată, cântece minunată din 90 până azi și vești de pe acasă. Cum se anunță astăzi vremea? Pe la noi plouă, frig, cald, toară, cam avem de toată. Aflăm imediat. Și tot atunci câte grade sunt acum prin orașele din regiunea noastră. Până un altă la Radio Transilvania, Mystical Magical, Benson Bond, plus ceva de prin colecția noastră 90-istă, Gangster's Paradise, Coolio. Să-ți fie ziua de joi toată, una cât mai faină.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Și ia să vedem cu ce suntem serviți din punct de vedere meteo în următoarele ore pe aici, pe la noi. Vremea va fi ușor mai rece decât normalul termic al perioadei. În următoarele ore, cerul temporar noros, pe relativ extins, se va ploua. Cantități de până sub 5 litri pe metru pătrat, spre după amiază, în zona montană, la peste 1400 de metri, precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare se depune, stradă zăpadă, în general de 1-2 cm. Vântul suflă slab la moderat, cu intensificări locale și viteze la rafală 40-45 km pe oră, pe creste 50-60 km pe oră. Maximele spre după amiază 11-15 grade, la noapte între 3 și 5 grade Celsius, ne anunță ANM. Haideți să aflăm acum câte grade sunt prin regiunea noastră. La Oradea avem 12 grade, Cluj-Napoca 11, la Brașov și Sibiu câte 9 grade, la Târgu Mureș acum sunt 8 grade, la Satu Mare 12 grade, Baia Mare 10, la Alba Iulia 8 grade, la Arad 11, Hunedoara 9 grade, la Bistrița, Deva și Dej sunt 8 grade, la Zalău 11, Mediaș și Huedin câte 10 grade, iar la Turda sunt 12 grade. Cel mai cald acum în țară, Calafat, 17 grade și cel mai răcoare, Miercurea Ciuc, 3 grade. Vremea e plăcută, nici prea prea, nici foarte, foarte. La Radio Transilvania muzica e super bună, garantăm. Rămâi cu noi să-ți fie ziua de joi absolut perfectă.
1: Asculți Made in Zalău.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

0: Iar spre finalul ediției noastre locale de astăzi, o ultimă informație. Premierul desemnat Luca Niculescu depune astăzi în Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare în încercarea de a obține un calendar rapid de investire. Cu socialdemocrații deciși să preia 11 portofolii, cu liberalii dispuși să acorde vot de instalare fără a participa la guvernare și cu susținerea de la UDMR și minorități, noul executiv pare să aibă asigurate voturile necesare în ciuda contestării venite din partea USR și AUR. Premierul desemnat Luca Niculescu este optimist în ceea ce privește susținerea cabinetului său și a programului de guvernare. În negocierile cu partidele politice a prins contur ideea unor acorduri separate cu fiecare formațiune din Parlament pentru a asigura o majoritate de susținere pe cel puțin 6 luni. Partidele par să încline în fața propunerii venite din partea premierului desemnat în condițiile în care România are nevoie urgentă de o rectificare bugetară, dar și de construirea bugetului pe 2027. Luca Niculescu afirmă că negocierile politice au avut un singur criteriu, un executiv stabil care să poată lucra. Prieteni, atât pentru astăzi în programul nostru local Made in by Radio Transilvania. Pregătim ediția de mâine cu mare voioșie, că mâine e vineri și împreună vom fi pe căutat locuri, locații și evenimente pe unde să ajungem în zilele libere ce dau să vină. Vă aștept cu drag și nerăbdare să fiți alături începând cu ora 8 dimineții. În câteva minute se face ora 13, iar Gia Crăciun aduce știrile Radio Transilvania. Alex Maris Podoriu sunt eu, îți doresc în continuare să ai parte de spor în toate și de după amiază cât se poate de faină, alături de radioul drag și preferat din Transilvania.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Senatul propune cursuri obligatorii de legislație rutieră pentru utilizatorii de trotinete electrice. Ministerul Dezvoltării amână noile condiții de atestare a auditorilor energetici. Și România este lider în UE la interesul pentru criptomonede, dar pe locul 35 din 39 la educație financiară. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Persoanele care circulă cu trotinete electrice pe drumurile publice ar putea fi obligate să promoveze un curs de legislație rutieră. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat și prevede că măsura se va aplica de la vârsta de 14 ani. Sunt exceptate persoanele care dețin un permis de conducere valabil. Cursul va include reguli de circulație și noțiuni de conduită preventivă. Pentru minorii sub 18 ani, înscrierea se va face cu acordul părinților. Organizarea cursurilor și modalitatea de examinare vor fi stabilite ulterior de Ministerul Transporturilor. Proiectul prevede și amenzi din clasa a doua de sancțiuni pentru cei care nu respectă obligația. Camera Deputaților e foarte decizional. Noile reguli ar intra în vigoare la 180 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial. Ministerul Dezvoltării a amânat până la 10 ianuarie 2027 aplicarea unor condiții privind pregătirea profesională a auditorilor energetici pentru clădiri. Măsura este prevăzută într-un ordin publicat în Monitorul Oficial și vizează specialiștii care doresc să obțină atestarea profesională. Până la termenul stabilit rămân aplicabile prevederile

0: vechiului regulament privind pregătirea candidaților. Ordinul introduce și termene speciale pentru prima sesiune de examinare organizată după intrarea în vigoare a noilor dispoziții. Astfel, portalul electronic de înscriere trebuie deschis în cel mult 14 zile calendaristice de la publicarea anunțului privind examenul, iar candidații vor avea la dispoziție 28 de zile pentru depunerea cererilor și a documentelor necesare. Regulamentul prevede și două grade profesionale. Pentru gradul întâi e necesară o experiență de minimum 5 ani, iar pentru gradul al doilea de cel puțin 3 ani. România a obținut un scor de 54 din 100 la educație financiară și ocupă locul 35 din 39 de țări analizate, cu aproape 10 puncte sub medie. În același timp, aproximativ 15% dintre români sunt atrași de criptomonede, cea mai ridicată pondere din Uniunea Europeană. Profesorul de economie Cristian Păun a avertizat la Digi24 că asemenea investiții sunt greu de evaluat și presupun riscuri ridicate, mai ales pentru persoanele care nu au suficiente cunoștințe financiare. Potrivit unei estimări citate de BNR, România ar deține împreună criptomonede în valoare de aproximativ 12 miliarde de euro. O parte dintre români folosesc criptomonedele pentru păstrarea banilor, plăți sau transferuri, inclusiv pentru că operațiunile sunt mai greu de identificat. Cei interesați de investiții trebuie să se informeze înainte de a-și plasa economiile și să înțeleagă activele pe care le cumpără. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
5: România ar putea plăti facturi la gaze naturale de două ori mai mari după eliminarea măsurilor de protecție a consumatorilor. Cetățenii vor putea participa la controlele gărzii forestiere pentru verificarea tăierilor ilegale din păduri. Iar Uniunea Europeană va limita importul de vehicule hibride din China timp de 4 ani. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
5: România ar putea plăti facturi la gaze naturale de până la două ori mai mari după eliminarea măsurilor de protecție a consumatorilor, avertizează specialiștii din piața energiei. Potrivit acestora, odată cu expirarea mecanismelor de protecție impuse de stat, furnizorii ar putea ajusta tarifele în funcție de prețurile de pe piața liberă. Printre cei mai afectați s-ar putea număra consumatorii care folosesc centrale de apartament pentru încălzire. O eventuală majorare a prețurilor ar pune o presiune financiară suplimentară asupra gospodăriilor, în special asupra celor cu venituri reduse. Asociațiile de profil cer autorităților să pregătească măsuri pentru o tranziție treptată la prețurile pieței libere, astfel încât consumatorii să poată face față costurilor. Cetățenii care sesizează nereguli în păduri vor putea participa la cerere la controlele efectuate de inspectorii gărzii forestiere. Măsura face parte dintr-o nouă platformă digitală lansată de Ministerul Mediului pentru combaterea tăierilor ilegale și creșterea transparenței verificărilor din teren. Potrivit ministrului interimar al mediului, Diana Buzoianu, petenții vor putea indica exact locul în care au descoperit neregulile și vor putea însoți inspectorii în timpul controalelor. Autoritățile anunță și rezultatele în urma verificărilor. În primele 6 luni ale anului 2026, inspectorii au identificat un volum de aproximativ 6.800 de metri cubi de lemn tăiat ilegal față de circa 2.800 de metri cubi în aceeași perioadă a anului trecut. Unul dintre cele mai grave cazuri a fost descoperit la ocolul silvic Valea Ampoiului din județul Alba, unde au fost identificați peste 1.000 de metri cubi de lemn tăiat ilegal. Uniunea Europeană limitează importurile de mașini chineze hibride la 350.000 pe an, în baza unei înțelegeri preliminare cu Beijingul. În schimb, China acceptă să reducă taxele vamale pentru produse europene și să facă mai simplu accesul Uniunii la materii prime critice. Înțelegerea preliminară prevede 3 măsuri principale. Prima este limitarea importurilor de mașini hibride și plug-in hibride chinezești la 350.000 de unități anual, față de aproximativ 800.000 estimate pentru 2026. A doua măsură vizează exporturile europene, în general către China. Beijingul acceptă să reducă sau să elimine taxe vamale pentru produse în valoare de aproximativ 4 miliarde de euro. Iar în al treilea rând, China promite să simplifice și să accelereze acordarea licențelor pentru exporturile de pământuri rare și magneți permanenți, indispensabil pentru industria auto, energie și apărare din Uniune. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Deschiderate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
0: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Senatul propune cursuri obligatorii de legislație rutieră pentru utilizatorii de trotinete electrice. Ministerul Dezvoltării amână noile condiții de atestare a auditorilor energetici. Și România este lider în UE la interesul pentru criptomonede, dar pe locul 35 din 39 la educație financiară. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Persoanele care circulă cu trotinete electrice pe drumurile publice ar putea fi obligate să promoveze un curs de legislație rutier. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat și prevede că măsura se va aplica de la vârsta de 14 ani. Sunt exceptate persoanele care dețin un permis de conducere valabil. Cursul va include reguli de circulație și noțiuni de conduită preventivă. Pentru minorii sub 18 ani, înscrierea se va face cu acordul părinților. Organizarea cursurilor și modalitatea de examinare vor fi stabilite ulterior de Ministerul Transporturilor.

0: prevede și amenzi în clasa a doua de sancțiuni pentru cei care nu respectă obligația. Camera Deputaților e foarte decizională. Noile reguli ar intra în vigoare la 180 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial. Ministerul Dezvoltării a amânat până la 10 ianuarie 2027 aplicarea unor condiții privind pregătirea profesională a auditorilor energetici pentru clădiri. Măsura este prevăzută într-un ordin publicat în Monitorul Oficial și vizează specialiștii care doresc să obțină atestarea profesională. Până la termenul stabilit rămân aplicabile prevederile vechiului regulament privind pregătirea candidaților. Ordinul introduce și termene speciale pentru prima sesiune de examinare organizată după intrarea în vigoare a noilor dispoziții. Astfel, portalul electronic de înscriere trebuie deschis în cel mult 14 zile calendaristice de la publicarea anunțului privind examenul, iar candidații vor avea la dispoziție 28 de zile pentru depunerea cererilor și a documentelor necesare. Regulamentul prevede și două grade profesionale. Pentru gradul întâi e necesară o experiență de minimum 5 ani, iar pentru gradul al doilea de cel puțin 3 ani. România a obținut un scor de 54 din 100 la educație financiară și ocupă locul 35 din 39 de țări analizate, cu aproape 10 puncte sub medie. În același timp, aproximativ 15% dintre români sunt atrași de criptomonede, cea mai ridicată pondere din Uniunea Europeană. Profesorul de economie Cristian Păun a avertizat la Digi24 că asemenea investiții sunt greu de evaluat și presupun riscuri ridicate, mai ales pentru persoanele care nu au suficiente cunoștințe financiare. Potrivit unei estimări citate de BNR, România ar deține împreună criptomonede în valoare de aproximativ 12 miliarde de euro. O parte dintre români folosesc criptomonedele pentru păstrarea banilor, plăți sau transferuri, inclusiv pentru că operațiunile sunt mai greu de identificat. Cei interesați de investiții trebuie să se informeze înainte de a-și plasa economiile și să înțeleagă activele pe care le cumpără. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
1: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
0: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
2: Suntem aici la Radio Transilvania și în fiecare joi avem rubrica De ce merită să faci școală, rubrica pe care o realizăm în colaborare cu cea mai mare universitate din România, Universitatea Babeș-Bolyai. Vreau să-i mulțumesc invitatei din această ediție, Oana Costea, lider în strategie de guvernare și performanță la compania March. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră aici în emisiunea noastră. Aș porni chiar de la titlul care dă, de la întrebarea care dă titlul acestei rubrici: de ce merită să faci școală?
3: Bună dimineața și mulțumesc de invitație. Cred că este foarte important partea de educație, pentru că te ajută în viața de zi cu zi prin mai multe aspecte, și cele mai importante pe care le-aș menționa ar fi partea de a învăța cum să gândești singur. Cred că este foarte important, mai ales în ziua de azi. Te învață cum să-ți antrenezi mintea, la fel ca și la sală, unde ne antrenăm mușchii și antrenăm, să zic așa, ca pentru un corp sănătos, la fel la școală ne antrenăm mintea ca să putem să avem, să zic așa, propriile noastre gânduri. La fel, la școală învățăm la ce suntem buni, ce abilități avem, care sunt părțile care ni se potrivesc, care sunt părțile care nu ni se potrivesc.
2: Și dacă ar fi de pildă, nu știu, să facem așa o sumarizare, apropo de ce a însemnat școala pentru omul, pentru profesionistul Oana Costea, cât de mult a costat, acum nu o să întreb neapărat în procente, dar cât a contat școala în devenirea dumneavoastră?
3: Foarte mult. Aș spune 85-90%. Eu sunt absolventă Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, secția informatică economică.
2: Deci vă simțiți acasă aici?
3: Mă simt ca și acasă. Chiar am văzut aici pe holurile acestei facultăți. Mi-am petrecut foarte mult timp pentru că am făcut parte și dintr-o organizație studențească, cea mai mare organizație studențească a studenților OSE, unde am fost și președinte. Și unde am învățat foarte multe abilități de cum să mă descurc în viața mea profesională de astăzi.
2: Da, tocmai pentru că vorbim iată de școală, aș fi foarte curios, de pildă, dacă am merge așa la ceea ce a însemnat școala, care a fost cea mai importantă lecție pe care ați primit-o sau pe care ați învățat-o și o prețuiți?
3: Îmi aduc aminte când am terminat clasa 12-a, aveam sfârșitul de an și domnul profesor de matematică, domnul profesor Mușuroaia, de la Colegiul Național Gheorghe Șincai Baia Mare, ne-a spus o strofă din poezia lui Eminescu și a făcut o paralelă foarte frumoasă între Cu mâine zilele ți adaugi, de Mihai Eminescu, și Șirul lui Fibonacci, în care, practic, aduce cât de mult înseamnă partea de trăire a prezentului, cât de mult contează partea de a învăța din trecut, adică din ceea ce ai dobândit până în acel moment, și cum te ajută prezentul să te pregătești pentru viitor.
2: Da, e foarte, foarte frumos și foarte sugestiv, și tocmai de asta, pentru că ați amintit și de un profesor, în toată ecuația asta a școlii, a formării, cât de mult contează dascălul și anturajul pe care l-ai într-o, nu știu, în școală, în universitate?
3: Dascălii, până la urmă, te ajută să îți placă sau să nu-ți placă școala, deci au un factor destul de important de la doamna învățătoare în cei primii 4 ani în care învățăm să scriem, să citim, să socotim, de la profesorii din generală și din liceu, unde e contact cu mai mulți profesori, pentru că faci foarte multe materii, unde ai un domn diriginte sau o doamnă dirigintă. Și, normal, când ajungi la facultate, profesorii care înveți foarte multe materii cu care poate că n-ai avut contact până în acel moment, contează foarte mult cum știu să își prezinte materia, cum fac cursurile mai interesante, și mă consider foarte norocoasă că am avut profesori foarte buni în experiența mea, de la care am avut de învățat foarte mult și care m-au format în omul care sunt astăzi.
2: Familia, prietenii au avut și ei, ca să zic așa, o contribuție?
3: Normal. Mama mea este învățătoare, tatăl meu este polițist, dar cu tot așa cu studii de dascăl, care m-au învățat tot timpul și asta m-a avut în casă foarte multe cărți și m-au învățat că fără carte nu ai parte. Și pentru că ați menționat de prieteni, la școală și la facultate ajungi să înveți cum să te comporți unii cu ceilalți și cum înveți să trăiești într-o comunitate. Și chiar cei mai buni prieteni de-ai mei de astăzi, la 20 de ani de când am terminat facultatea, sunt foștii mei colegi de organizație studențească din facultate. Și aici înveți cum să fii un om bun, cum ajungi să comunici unii cu alții și cum poți să conviețuiești într-o comunitate. Pentru că noi oamenii suntem niște persoane sociale care trăim cu alți oameni.
2: Adică cele mai puternice legături, nu știu, acest bonding strâns se contorează până la urmă în școală, că e liceu, că e facultate.
3: Da, pentru că tu ești într-un, să zic așa, într-un context cu alți copii sau alți tineri de vârsta ta, în care aveți aceleași greutăți, aveți aceleași teme, aveți teste, împărțiți, să zic așa, momente bune, momente mai puțin bune, mai stresante. Și toate acestea creează niște legături foarte frumoase și normal, pe lângă partea de studii, este și ce se întâmplă după programul de studii, mai ales în facultate, în care împărtășești tot așa foarte multe experiențe.
2: Vă propun să facem o foarte scurtă pauză. Pauza asta chiar e scurtă, că sunt doar 13 secunde, două jingle-uri și revenim.
4: Radio Transilvania.

0: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
1: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
0: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
2: Suntem aici în rubrica noastră De ce merită să faci școală, rubrica pe care o realizăm în colaborare cu Universitatea Babeș-Bolyai. Invitata noastră este Oana Costea, lider în strategie de guvernanță și performanță la compania Marsh. Și pe de altă parte, să știți că ați primit și mesaje de la Alina Florina, care vă transmite felicitări și mult succes în toate. Pe de altă parte, aș vrea să vă întreb, de pildă, dacă toți suntem în zona de școală, dacă ar fi să, nu știu, să mai reluați o dată școala, mă refer aici, sigur, indiferent, la anumite etape, care, sau facultatea, ce ați schimbat, ce ați face diferit?
3: Nu știu dacă aș face ceva diferit. Consider că am trăit facultatea din plin. Adică am fost la cursuri, am fost la seminarii, am fost inclusiv, în anul 2 am fost la Olimpiada Națională de Management, unde am reprezentat FSG și Babeș-Bolyai la nivel național și am câștigat locul 2 pe țară. Am fost și șefă de an, deci am văzut ce înseamnă și partea de negociere, ca să zic așa, și cu domnii profesori și cu alți colegi. Nu aș schimba neapărat nimic din ce am făcut, pentru că toate m-au format în omul care sunt astăzi, dar aș recomanda celor care încă mai stau pe gânduri să trăiască cu intenție, adică să fie prezent când sunt la școală și să fie deschiși să ia cât mai multe oportunități care sunt.
2: Adică, având în vedere că ați avut toate, să spun așa, elementele astea complementare activității de student, contează foarte mult, să zic, și implicarea practică, nu știu, pe care ar putea să o aibă fiecare student în parte.
3: Cu siguranță. Tot timpul, mai ales când eram în facultate, erau foarte multe proiecte și acum văd că se fac și mai multe proiecte la toate, să zic așa, universitățile cu care am avut contact. Recomand să participi. Prima regulă este să fii prezent într-o activitate și cu mintea și cu corpul și după aceea normal să și vezi ce poți să înveți din partea asta și până la urmă noi suntem suma experiențelor pe care le trăim și atunci este foarte important să fim expuși la cât mai multe ca să putem să ne formăm personalitatea și șirul gândirii așa într-un om, să zic așa, capabil, care poate să ia deciziile pentru el atunci când trebuie.
2: Cât de mult contează școala? Și aici aș merge pe două planuri. Plan personal și plan profesional, plan public. Ați avut astfel de momente în care în cele două, să zic așa, sectoare, în cele două dimensiuni, a simțit că școala a făcut diferența?
3: Cu siguranță. Chiar un exemplu la care mă gândeam acum, când eram la master, la e-business, tot aici, la UBB, la FSEGA, atunci universitatea avea o colaborare cu compania Nokia de atunci și chiar am luat un internship prin această, să zic așa, colaborare. Normal, am dat interviu și tot ce există acolo, dar practic mi s-a creat o oportunitate în care am putut să aplic pentru acel internship și care a fost o experiență foarte frumoasă. Iar pe partea personală pot să spun că mi-am cunoscut soțul la Organizația Studenților Economiști. Suntem împreună de atunci, deci eu sunt, să zic așa, pe plus cu tot ce înseamnă partea de experiență de facultate și școală.
2: Adică au fost niște întâmplări cât se poate de fericite, toate întâmplate sub cupola școlii, la universității.
3: Da, toate au legătură și inclusiv ceea ce am făcut, chiar am terminat un MBA anul acesta de la Universitatea Babeș-Bolyai, FSEGA, în colaborare cu Columbia University și prin acest MBA în care, să zic așa, am absolvit partea de programe și board leadership, am întâlnit oameni foarte inteligenți, oameni cu care simt că am putut să fac foarte multe schimburi de experiențe și am și vizitat America pentru prima dată.
2: Suntem, invariabil ajungem la finalul discuției și aș avea o curiozitate pe care de altfel o adresez fiecărui invitat în parte. Dacă ați avea un sfat sau un mesaj pentru tinerii care astăzi sunt în situația de a face alegeri, care ar fi acel sfat, acea îndrumare?
3: Cred că e foarte important să înțelegem la ce suntem buni, adică ce abilități avem. Nu știu, ne place matematica, ne place partea de științe exacte, ne place partea de științe ale naturii sau ne place partea de filozofie. Cred că e foarte important să ne cunoaștem pe noi ca să putem să ne fructificăm aceste abilități. La fel, partea de a face, nu știu, materii care nu ne plac, ne învață totodată partea de răbdare, partea de disciplină și partea de a învăța cum să te descurci în situații total noi sau în situații care nu sunt neapărat cele mai confortabile. Și atunci sfatul pe care eu îl dau tinerilor este de a fi prezent în ceea ce fac de zi cu zi, să meargă la școală, să meargă și la sport și să investească timp în a-și petrece, să zic așa, energia în investiția în fiecare dintre ei. Pentru că cea mai bună investiție pe care poți să o faci în această viață este în tine. Și dacă tu înveți cum să scrii, cum să citești, cum să calculezi și cum să gândești, deja ai cele mai importante arme cu care poți să mergi la orice bătălie îți va da această viață.
2: Foarte frumos și foarte sugestiv spus. Oana Cusa, vă mulțumesc mult pentru prezența aici în rubrica noastră De ce merită să faci școală. Vă mai așteptăm aici la Radio Transilvania. Mulțumesc tare mult. Aceasta a fost rubrica noastră de astăzi.
0: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
1: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
0: UBD te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
4: Iubim Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
5: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania. Românii cu venituri mici pot solicita ajutoare pentru încălzire și energie în sezonul rece care urmează. Nivelul Dunării e aproape de pragul critic la Cernavodă. Autoritățile iau măsuri de urgență pentru a asigura apa necesară răcirii sistemelor. Și abia urmează să înceapă, din 16 octombrie, plata avansurilor din subvențiile agricole. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
5: Știrile Radio Transilvania.
4: Românii cu venituri reduse pot solicita din această lună ajutorul pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2026-2027 și suplimentul pentru energie. Potrivit ANEPIS, ajutorul pentru încălzire se acordă între 1 noiembrie acest an și 31 martie 2027. Sunt eligibile familiile cu venituri de cel mult 1386 de lei pe membru și persoanele singure care câștigă maximum 2053 de lei lunar. Sprijinul poate acoperi încălzirea cu gaze naturale, electricitate, energie termică sau lemne, iar suma depinde de venituri și de sursa utilizată. Cererile și declarațiile se depun la primăriile de domiciliu. La Cernavodă, Dunărea a scăzut până la 1,65 m. Pentru ca cele două reactoare ale centralei să fie repuse în funcțiune, ar trebui să măsoare peste 5 metri. Între timp, autoritățile iau măsuri de urgență pentru a asigura apa necesară răcirii sistemelor de la Cernavodă. Din mai multe lacuri de acumulare este evacuată controlată apă pentru a crește debitul fluviului. Ca să împiedice scăderea apei, autoritățile liberează debite suplimentare din lacurile de acumulare de pe Mostiștea, Olt și Argeș. Numai de la Ieser sunt eliberați suplimentar 20 de metri cub pe secundă. Scopul este să mențină suficientă apă la pompele centralei și să evite compromiterea răcirii. Se pun de asemenea mari speranțe și în ploile așteptate în această săptămână. Reactoarele oprite de la Cernavodă ne-ar putea umfla facturile de curent, dar nu mai mult de 20%, estimează oficialii din Ministerul Energiei. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură urmează să înceapă din 16 octombrie plata avansurilor din subvențiile agricole aferente campaniei 2026. Fermierii eligibili vor putea primi un avans de până la 75% din cuantumul aferent fiecare intervenții, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Banii sunt destinați să asigure o parte din resursele financiare necesare pentru lucrările agricole de toamnă și pentru cheltuielile curente ale fermelor. Conform datelor prezentate de ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, în majoritatea județelor, controlele în teren au fost încheiate, iar la nivel național au fost verificate peste 96% din parcelele selectate. Finalizarea verificărilor este importantă pentru desfășurarea plăților către beneficiarii eligibili. Data anunțată, 16 octombrie, reprezintă începutul campaniei de plată. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania.
5: România ar putea plăti facturi la gaze naturale de două ori mai mari după eliminarea măsurilor de protecție a consumatorilor. Cetățenii vor putea participa la controlele gărzii forestiere pentru verificarea tăierilor ilegale din păduri. Iar Uniunea Europeană va limita importul de vehicule hibride din China timp de 4 ani. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
5: România ar putea plăti facturi la gaze naturale de până la două ori mai mari după eliminarea măsurilor de protecție a consumatorilor, avertizează specialiștii din piața energiei. Potrivit acestora, odată cu expirarea mecanismelor de protecție impuse de stat, furnizorii ar putea ajusta tarifele în funcție de prețurile de pe piața liberă. Printre cei mai afectați s-ar putea număra consumatorii care folosesc centrale de apartament pentru încălzire. O eventuală majorare a prețurilor ar pune o presiune financiară suplimentară asupra gospodăriilor, în special asupra celor cu venituri reduse. Asociațiile de profil cer autorităților să pregătească măsuri pentru o tranziție treptată la prețurile pieței libere, astfel încât consumatorii să poată face față costurilor. Cetățenii care sesizează nereguli în păduri vor putea participa la cerere la controlele efectuate de inspectorii gărzii forestiere. Măsura face parte dintr-o nouă platformă digitală lansată de Ministerul Mediului pentru combaterea tăierilor ilegale și creșterea transparenței verificărilor din teren. Potrivit ministrului interimar al mediului, Diana Buzoianu, petenții vor putea indica exact locul în care au descoperit neregulile și vor putea însoți inspectorii în timpul controalelor. Autoritățile anunță și rezultatele în urma verificărilor. În primele 6 luni ale anului 2026, inspectorii au identificat un volum de aproximativ 6.800 de metri cubi de lemn tăiat ilegal față de circa 2.800 de metri cubi în aceeași perioadă a anului trecut. Unul dintre cele mai grave cazuri a fost descoperit la Ocolul Silvic, Valea Ampoiului din județul Alba, unde au fost identificați peste 1.000 de metri cubi de lemn tăiat ilegal. Uniunea Europeană limitează importurile de mașini chineze hibride la 350.000 pe an, în baza unei înțelegeri preliminare cu Beijingul. În schimb, China acceptă să reducă taxele vamale pentru produse europene și să facă mai simplu accesul Uniunii la materii prime critice. Înțelegerea preliminară prevede trei măsuri principale. Prima este limitarea importurilor de mașini hibride și plug-in hibride chinezești la 350.000 de unități anual, față de aproximativ 800.000 estimate pentru 2026. A doua măsură vizează exporturile europene, în general către China. Beijingul acceptă să reducă sau să elimine taxe vamale pentru produse în valoare de aproximativ 4 miliarde de euro. Iar în al treilea rând, China promite să simplifice și să accelereze

0: acordarea licențelor pentru exporturile de pământuri rare și magnezi permanenți, indispensabil pentru industria auto, energie și apărare din Uniune. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
1: Din Transilvania!
2: Din Transilvania!
1: Live! În FM! Online! Și pe mobil!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
3: Micuță ca de obicei, mulțumim frumos, Gia, pentru știri! Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic! Norbi Sofcă sunt eu, petrecem și azi următoarele 4 jazzuri împreună cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi. Facem traficul să sune bine! Deschidem prima oră de program cu Love Don't Cost a Thing de la Jennifer Lopez, vine și Cameron Whitcomb cu Kingdom of Fear pe debut de 15. Le dăm pic, iar acum audiție maximă și o zi, așa cum vreți voi.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: De la data de 15 septembrie 2026 au crescut tarifele pentru permisul de conducere, certificatul de înmatriculare și autorizația de circulație provizorie. Tariful pentru eliberarea permisului de conducere a crescut de la 89 de lei la 139 de lei, ceea ce înseamnă o majorare de 50 de lei. Și certificatul de înmatriculare, cunoscut drept talon, are un tarif mai mare. Acesta costă 76 de lei față de 49 de lei, ceea ce înseamnă o creștere de 27 de lei. În cazul autorizației de circulație provizorie, tariful a ajuns la 25 de lei de la 13 lei. Majorarea este de 12 lei, iar noile tarife pentru documente auto, precum și cele pentru plăcile cu număr de înmatriculare, pot fi achitate prin intermediul terminalelor self-pay sau online pe platforma ghiseul.ro. Iată, de la taminte, permisul de conducere și certificatul de înmatriculare s-au scumpit.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

0: cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Școlile care au beneficiat de finanțare prin Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar nu vor fi obligate să returneze banii dacă în perioada de 3 ani de sustenabilitate nu reușesc să mențină rezultate obținute prin proiect, a declarat Radu Sechei, consilier al Ministrului Educației. Acesta a mai spus că aproximativ 2400 de școli au ajuns să participe la program dintr-un număr inițial de aproximativ 4500 de unități eligibile. Potrivit cifrelor prezentate de acesta, aproape 90% dintre școlile participante au înregistrat o îmbunătățire sau o menținere în ceea ce privește categoria de risc de abandon școlar. Iată așadar, școlile incluse în PNRAS nu vor mai restitui banii dacă nu ating rezultatele impuse.

0: simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: Am ajuns la tine și rămân lângă tine.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
4: Toate radiourile
5: dau aceeași muzică.
4: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Big Day Love Your Way de la Big Mountain și Starlight de la The Superman Lovers și Manny Hoffman sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu alături de voi și în această zi de joi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: cifre îngrijorătoare pentru țara noastră și Europa. 34% dintre adulții din România trăiau cu obezitate în 2022, potrivit datelor prezentate de Infocons pe baza statisticilor europene și ale Organizației Mondiale a Sănătății. Procentul plasează țara noastră printre țările cu cele mai ridicate valori din regiunea europeană a OMS. Iată așadar România printre țările cu cea mai ridicată rată a obezității din Europa.
1: Bună dispoziție! Cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilva.

Tuesday in Texas de la Ellen Langley, am ascultat aici la Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun, până în fix Ferrari de la James Hype și Miggy de la Roza și Better in Time de la Leona Lewis v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi și după fix, rămâneți aici.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Românii cu venituri mici pot solicita ajutoare pentru încălzire și energie în sezonul rece care urmează. Nivelul Dunării e aproape de pragul critic la Cernavodă. Autoritățile iau măsuri de urgență pentru a asigura apa necesară răcirii sistemelor. Și abia urmează să înceapă, din 16 octombrie, plata avansurilor din subvențiile agricole. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Românii cu venituri reduse pot solicita din această lună ajutorul pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2026-2027 și suplimentul pentru energie. Potrivit ANEPIS, ajutorul pentru încălzire se acordă între 1 noiembrie acest an și 31 martie 2027. Sunt eligibile familiile cu venituri de cel mult 1.386 de lei pe membru și persoanele singure care câștigă maximum 2.053 de lei lunar. Sprijinul poate acoperi încălzirea cu gaze naturale, electricitate, energie termică sau lemne, iar suma depinde de venituri și de sursa utilizată. Cererile și declarațiile se depun la primăriile de domiciliu. La Cernavodă, Dunărea a scăzut până la 1,65 de centimetri. Pentru ca cele două reactoare ale centralei să fie repuse în funcțiune, ar trebui să măsoare peste 5 metri. Între timp, autoritățile iau măsuri de urgență pentru a asigura apa necesară răcirii sistemelor de la Cernavodă. Din mai multe lacuri de acumulare este evacuată controlată apă pentru a crește debitul fluviului. Ca să împiedice scăderea apei, autoritățile liberează debite suplimentare din lacurile de acumulare de pe Mostiștea, Olt și Argeș. Numai de la Ieser sunt eliberați suplimentar 20 de metri cub pe secundă. Scopul este să mențină suficientă apă la pompele centrale și să evite compromiterea răcirii. Se pun de asemenea mari speranțe și în ploile așteptate în această săptămână. Reactoarele oprite de la Cernavodă ne-ar putea umfla facturile de curent, dar nu mai mult de 20%, estimează oficialii din Ministerul Energiei. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură urmează să înceapă din 16 octombrie plata avansurilor din subvențiile agricole aferente campaniei 2026. Fermierii eligibili vor putea primi un avans de până la 75% din cuantumul aferent fiecare intervenții, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Banii sunt destinați să asigure o parte din resursele financiare necesare pentru lucrările agricole de toamnă și pentru cheltuielile curente ale fermelor. Conform datelor prezentate de ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, în majoritatea județelor, controlele în teren au fost încheiate, iar la nivel național au fost verificate peste 96% din parcelele selectate. Finalizarea verificărilor este importantă pentru desfășurarea plăților către beneficiarii eligibili. Data anunțată, 16 octombrie, reprezintă începutul campaniei de plată. Sunt Gia Crăciun, la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Sărut, mâine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul rămâne parțial noros, fără șanse semnificative de precipitații, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 27 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 18 și 22 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
6: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
3: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satul Mare pe Roset, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto, de la microfonul Radio Transilvania vă doresc drum.

0: Ori bune.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Salut, bine legia, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2. La debut, salutare tuturor. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sofcă sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Runaway de la One Republic. Vin și Sugar Babes cu Push the Button pe debut de 16. Ne dă play chiar acum, audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: oraș din România va deține în 2034 titlul de capitală europeană a culturii potrivit Comisiei Europene. Primele candidaturi ar urma să fie depuse în toamna lui 2028, iar orașele finaliste vor fi cunoscute în 2029. Noul cadru al competiției simplifică procedura de candidatură și pune un accent mai mare pe proiectele cu efecte pe termen lung, precum și pe implicarea tinerilor și a societății civile. România are deja o experiență importantă în acest domeniu. Sibiul a fost capitala europeană a culturii în 2007 alături de Luxemburg, iar Timișoara a deținut titlul în 2023 alături de Veszprém și Elefsina. Iată, un nou oraș românesc va primi titlul de capitală europeană a culturii, asta în 2034.
1: Ești în trafic la Radio.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate vine cu precizări privind utilizarea cardului electronic de asigurări de sănătate și a cărții electronice de identitate. Astfel, în momentul de față, se va acorda furnizorilor de servicii medicale o perioadă de adaptare a sistemelor informatice. Cardul Național de Asigurări Sociale de Sănătate, folosit până în prezent de pacienți când se prezintă la medic, rămâne în continuare funcțional. CEI și cardul național vor funcționa în paralel până la finele anului 2027, tocmai pentru ca pacienții și furnizorii să aibă timpul necesar adaptării tehnice. Iată câteva precizări privind utilizarea cărții electronice de identitate la medic.

0: calitate.
1: De 34 de ani asigurăm finanțare pentru cei care gospodăriți, construiți și vă dezvoltați. La LAM, privind dincolo de cifrele din acte, vă oferim stabilitate, experiență și o abordare umană pentru fiecare credit acordat. Pentru că un partener de încredere vă rămâne alături și atunci când drumul devine mai anevoios. Microcreditlam.ro.
2: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Tap Thumping de la Chumbawamba și Take It Slow de la Robin Schulz sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: România digitalizează statul cu sute de milioane de euro, dar interesul pentru utilizarea serviciilor publice online este unul mic. Anul trecut, procentul utilizatorilor a scăzut, în loc să crească, arată un raport al Consiliului Fiscal. În 2025, doar unul din patru utilizatori de internet a apelat la servicii de e-guvernare. În Uniunea Europeană, proporția este de 3 ori mai mare. Iată, țara noastră cheltuie sute de milioane de euro pe digitalizare, însă cetățenii evită e-guvernarea.
1: Cea mai bună muzică
2: și atmosfera plăcută
1: te conduc acasă. În trafic, la Radio
3: Transilvania.

Eu tu le am ascultat de la Melipe, frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 17 de colega mea, Gia Crăciun. Până atunci, Levitate de la Grenerol și Antonia și Wild World de la Mr. Big v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: I gotta find my way back to summer paradise.

0: celor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: România ar putea plăti facturi la gaze naturale de două ori mai mari după eliminarea măsurilor de protecție a consumatorilor. Cetățenii vor putea participa la controlele gărzii forestiere pentru verificarea tăierilor ilegale din păduri, iar Uniunea Europeană va limita importul de vehicule hibride din China timp de 4 ani. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: România ar putea plăti facturi la gaze naturale de până la două ori mai mari după eliminarea măsurilor de protecție a consumatorilor, avertizează specialiștii din piața energiei. Potrivit acestora, odată cu expirarea mecanismelor de protecție impuse de stat, furnizorii ar putea ajusta tarifele în funcție de prețurile de pe piața liberă. Printre cei mai afectați s-ar putea număra consumatorii care folosesc centrale de apartament pentru încălzire. O eventuală majorare a prețurilor ar pune o presiune financiară suplimentară asupra gospodăriilor, în special asupra celor cu venituri reduse. Asociațiile de profil cer autorităților să pregătească măsuri pentru o tranziție treptată la prețurile pieței libere, astfel încât consumatorii să poată face față costurilor. Cetățenii care sesizează nereguli în păduri vor putea participa la cerere la controlele efectuate de inspectorii gărzii forestiere. Măsura face parte dintr-o nouă platformă digitală lansată de Ministerul Mediului pentru combaterea tăierilor ilegale și creșterea transparenței verificărilor din teren. Potrivit ministrului interimar al mediului, Diana Buzoianu, petenții vor putea indica exact locul în care au descoperit neregulile și vor putea însoți inspectorii în timpul controalelor. Autoritățile anunță și rezultatele în urma verificărilor. În primele 6 luni ale anului 2026, inspectorii au identificat un volum de aproximativ 6.800 de metri cubi de lemn tăiat ilegal față de circa 2.800 de metri cubi în aceeași perioadă a anului trecut. Unul dintre cele mai grave cazuri a fost descoperit la ocolul silvic Valea Ampoiului din județul Alba, unde au fost identificați peste 1.000 de metri cubi de lemn tăiat ilegal. Uniunea Europeană limitează importurile de mașini chineze hibride la 350.000 pe an, în baza unei înțelegeri preliminare cu Beijingul. În schimb, China acceptă să reducă taxele vamale pentru produse europene și să facă mai simplu accesul Uniunii la materii prime critice. Înțelegerea preliminară prevede trei măsuri principale. Prima este limitarea importurilor de mașini hibride și plug-in hibride chinezești la 350.000 de unități anual, față de aproximativ 800.000 estimate pentru 2026. A doua măsură vizează exporturile europene, în general către China. Beijingul acceptă să reducă sau să elimine taxe vamale pentru produse în valoare de aproximativ 4 miliarde de euro. Iar în al treilea rând, China promite să simplifice și să accelereze acordarea licențelor pentru exporturile de pământuri rare și magnezi permanenți, indispensabil pentru industria auto, energie și apărare din Uniune. Sunt Gia Crăciun, la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Sărut, mâine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul rămâne parțial noros, fără șanse semnificative de precipitații, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 27 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 18 și 22 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Sușianu și pe Bulevardul Dacian, Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drumul ora cu numărul 3 de trafic. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, prezent aproximativ 2 ore, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Can't Get You Out of My Head de la Kylie Minogue. Vine și Bruno Mars cu I Just Might pe debut de 17. Ne dăm break chiar acum, audiție maximă. Rămâneți cu noi.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: pensionare din sistemul public pot obține în anumite condiții venituri din activități profesionale fără să renunțe la pensie. Reglementările se aplică inclusiv beneficiarilor pensiei de invaliditate, indiferent de grad, însă prevăd restricții pentru persoanele care primesc pensie anticipată și pentru soțul supraviețuitor cu pensie de urmaș. Iată cine poate cumula pensia cu salariul în 2026.
1: Bună dispoziție! Cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

cetățenii români trebuie să solicite liberarea unui act de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani, dar și în mai multe situații în care datele personale ori adresa de domiciliu se modifică. Legislația stabilește termene precise pentru depunerea cererii, inclusiv înainte ca documentul aflat în posesia titularului să expire. Termenul pentru depunerea cererii diferă în funcție de motivul înlocuirii, iar procedura poate fi începută înainte ca documentul deținut să își piardă valabilitatea. Și uite cum aflăm când devine obligatorie schimbarea buletinului.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
4: V-a refuzat banca o cerere de credit? Povestea nu se oprește aici. La LAM știm că o afacere înseamnă mai mult decât cifre și dosare. Evaluăm omul din spatele afacerii, situația dumneavoastră reală și oportunitățile autentice. Acordăm încredere și finanțare fermierilor, precum și întreprinderilor mici și mijlocii, chiar și atunci când sistemul bancar spune nu. Microcredit LAM.ro.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: She's a River de la Simple Minds și Don't Funk With My Heart de la The Black Eyed Peas sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi în FM și azi până spre 19. Rămâneți cu mine.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Planul 2 de pensie a ajuns la o dimensiune greu de ignorat. Fondurile administrate private aveau la sfârșitul lunii iulie 2026 active de atenție 246,8 miliarde de lei. În sistem erau înregistrați peste 8,5 milioane de participanți, iar mare parte a banilor era plasată în titluri de stat și acțiuni. Datele publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară arată astfel amploarea pe care au căpătat-o sistemul de pensii private obligatorii din țara noastră. Uite câți bani au strâns românii pentru pensie. Da, o sumă deloc de neglijat.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Cel mai nou spre single de la Cat's Eye, Animal, am ascultat aici, în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate de Gia Crăciun. Până atunci, Forget You de la Fastboy și Topic și Don't Chat de la The Pussycat Dolls și Busta Rhymes v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi și după 18, rămâneți aici.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Știrile Radio Transilvania.
1: Persoanele care circulă cu trotinete electrice pe drumurile publice ar putea fi obligate să promoveze un curs de legislație rutier. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat și prevede că măsura se va aplica de la vârsta de 14 ani. Sunt exceptate persoanele care dețin un permis de conducere valabil. Cursul va include reguli de circulație și noțiuni de conduită preventivă. Pentru minorii sub 18 ani, înscrierea se va face cu acordul părinților. Organizarea cursurilor și modalitatea de examinare vor fi stabilite ulterior de Ministerul Transporturilor. Proiectul prevede și amenzi din clasa a doua de sancțiuni pentru cei care nu respectă obligația. Camera Deputaților e foarte decizional. Noile reguli ar intra în vigoare la 180 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial. Ministerul Dezvoltării a amânat până la 10 ianuarie 2027 aplicarea unor condiții privind pregătirea profesională a auditorilor energetici pentru clădiri. Măsura este prevăzută într-un ordin publicat în Monitorul Oficial și vizează specialiștii care doresc să obțină atestarea profesională. Până la termenul stabilit rămân aplicabile prevederile vechiului regulament privind pregătirea candidaților. Ordinul introduce și termene speciale pentru prima sesiune de examinare organizată după intrarea în vigoare a noilor dispoziții. Astfel, portalul electronic de înscriere trebuie deschis în cel mult 14 zile calendaristice de la publicarea anunțului privind examenul, iar candidații vor avea la dispoziție 28 de zile pentru depunerea cererilor și a documentelor necesare. Regulamentul prevede și două grade profesionale. Pentru gradul întâi e necesară o experiență de minimum 5 ani, iar pentru gradul al doilea de cel puțin 3 ani. România a obținut un scor de 54 din 100 la educație financiară și ocupă locul 35 din 39 de țări analizate, cu aproape 10 puncte sub medie. În același timp, aproximativ 15% dintre români sunt atrași de criptomonede, cea mai ridicată pondere din Uniunea Europeană. Profesorul de economie Cristian Păun a avertizat la Digi24 că asemenea investiții sunt greu de evaluat și presupun riscuri ridicate, mai ales pentru persoanele care nu au suficiente cunoștințe financiare. Potrivit unei estimări citate de BNR, România ar deține împreună criptomonede în valoare de aproximativ 12 miliarde de euro. O parte dintre români folosesc criptomonedele pentru păstrarea banilor, plăți sau transferuri, inclusiv pentru că operațiunile sunt mai greu de identificat. Cei interesați de investiții trebuie să se informeze înainte de a-și plasa economiile și să înțeleagă activele pe care le cumpără. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Sărut mâine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul rămâne parțial noros, fără șanse semnificative de precipitații, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 27 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 18 și 22 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Pornim la drum în ultima oră de trafic, însă doar pentru această zi de joi. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, prezent în ceas, gazda voastră în FM. Deschidem această oră cu Deep In Your Love de la Loc și BB Rexha. Vin și Eminem cu Rihanna cu Love The Way You Lie pe debut de 18. Ne dăm play chiar acum, audiție maximă.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: Odată cu lansarea portalului E-Sănătatea Mea, apar schimbări semnificative în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Pentru pacienți, noua platformă vine la pachet cu posibilitatea programării online la furnizorii de servicii medicale înrolați și utilizarea cărții electronice de identitate în relația cu sistemul de asigurări de sănătate. Așadar, de ratamente se extind serviciile digitale din sistemul de asigurări prin platforma E-Sănătatea Mea.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic. La Radio Transilvania.

țara noastră se află într-o situație mult mai bună față de alte țări europene în ceea ce privește gazele naturale pentru perioada următoare, iar în privința nivelului de înmagazinare a gazelor este peste media Uniunii Europene, a precizat secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Potrivit oficialului, în conformitate cu noile reguli europene, nu mai există obligația de a atinge nivelul de minimum 90% din capacitatea de înmagazinare la 1 noiembrie, ci în orice moment între 1 octombrie și 1 decembrie 2026, iată țara noastră peste media europeană la înmagazinarea gazelor naturale.

0: simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: I took the long road across the ocean.

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Relight My Fire de la Take That și I'm Moving to the Sun de la Hugo și Mylan Hell sunt următoarele două super cântecele pe care mi-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu alături de voi pentru încă aproximativ 30 de minute. Rămâneți în compania mea.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Datele Eurostat pentru 2024, citate de Euronews, arată că România avea o dependență de importuri de petrol de 77%. Procentul este ridicat, dar plasează țara mult mai bine decât multe dintre marile economii europene. Doar Danemarca avea o dependență mai redusă de 58,1%, România fiind urmată de Ungaria 83,5%, în timp ce Italia ajungea la 89,8%, Germania la 96,9%, iar Franța la 99,8%. Prețul petrolului Brent a depășit $100 pe baril după noile atacuri asupra transporturilor din zona strâmtorii Ormuz. Euronews notează că petrolul este deja cu 65,7% mai scump decât la sfârșitul lui 2025. Iată, România importă 77% din necesarul de petrol.
1: Bună dispoziție! Cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

I will love again, am ascultat de la Lara Fabian pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat de aceeași Gia Crăciun în fix de 19. Până atunci, Wonderful Life de la Hurt și Purple Disco Machine și Stop de la Spice Girls v-am pregătit spre ascultare. Stop spun și eu, cel puțin pentru această zi de joi. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine, la aceeași oră 15, să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. Norbi Sopcă sunt eu, v-am pupat, pa, pa!

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: România ar putea plăti facturi la gaze naturale de două ori mai mari după eliminarea măsurilor de protecție.

0: drepturi reduse. Asociațiile de profil cer autorităților să pregătească măsuri pentru o tranziție treptată la prețurile pieței libere, astfel încât consumatorii să poată face față costurilor. Cetățenii care sesizează nereguli în păduri vor putea participa la cerere la controlele efectuate de inspectorii gărzii forestiere. Măsura face parte dintr-o nouă platformă digitală lansată de Ministerul Mediului pentru combaterea tăierilor ilegale și creșterea transparenței verificărilor din teren. Potrivit ministrului interimar al mediului, Diana Buzoianu, petenții vor putea indica exact locul în care au descoperit neregulile și vor putea însoți inspectorii în timpul controalelor. Autoritățile anunță și rezultatele în urma verificărilor. În primele 6 luni ale anului 2026, inspectorii au identificat un volum de aproximativ 6.800 de metri cub de lemn tăiat ilegal față de circa 2.800 de metri cub în aceeași perioadă a anului trecut. Unul dintre cele mai grave cazuri a fost descoperit la ocolul silvic Valea Ampoiului din județul Alba, unde au fost identificați peste 1.000 de metri cubi de lemn tăiat ilegal. Uniunea Europeană limitează importurile de mașini chineze hibride la 350.000 pe an, în baza unei înțelegeri preliminare cu Beijingul. În schimb, China acceptă să reducă taxele vamale pentru produse europene și să facă mai simplu accesul Uniunii la materii prime critice. Înțelegerea preliminară prevede 3 măsuri principale. Prima este limitarea importurilor de mașini hibride și plug-in hibride chinezești la 350.000 de unități anual, față de aproximativ 800.000 estimate pentru 2026. A doua măsură vizează exporturile europene în general către China. Beijingul acceptă să reducă sau să elimine taxe vamale pentru produse în valoare de aproximativ 4 miliarde de euro. Iar în al treilea rând, China promite să simplifice și să accelereze acordarea licențelor pentru exporturile de pământuri rare și magnezi permanenți, indispensabil pentru industria auto, energie și apărare din Uniune. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM,
1: online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este cântecul semnat Natalia Bendre? Despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare. Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos. O piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania. Senatul propune cursuri obligatorii de legislație rutieră pentru utilizatorii de trotinete electrice. Ministerul Dezvoltării amână noile condiții de atestare a auditorilor energetici. Și România este lider în UE la interesul pentru criptomonede, dar pe locul 35 din 39 la educație financiară. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
4: Persoanele care circulă cu trotinete electrice pe drumurile publice ar putea fi obligate să promoveze un curs de legislație rutier. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat și prevede că măsura se va aplica de la vârsta

0: La termenul stabilit rămân aplicabile prevederile vechiului regulament privind pregătirea candidaților. Ordinul introduce și termene speciale pentru prima sesiune de examinare organizată după intrarea în vigoare a noilor dispoziții. Astfel, portalul electronic de înscriere trebuie deschis în cel mult 14 zile calendaristice de la publicarea anunțului privind examenul, iar candidații vor avea la dispoziție 28 de zile pentru depunerea cererilor și a documentelor necesare. Regulamentul prevede și două grade profesionale. Pentru gradul întâi e necesară experiență de minimum 5 ani, iar pentru gradul al doilea de cel puțin 3 ani. România a obținut un scor de 54 din 100 la educație financiară și ocupă locul 35 din 39 de țări analizate, cu aproape 10 puncte sub medie. În același timp, aproximativ 15% dintre români sunt atrași de criptomonede, cea mai ridicată pondere din Uniunea Europeană. Profesorul de economie Cristian Păun a avertizat la Digi24 că asemenea investiții sunt greu de evaluat și presupun riscuri ridicate, mai ales pentru persoanele care nu au suficiente cunoștințe financiare. Potrivit unei estimări citate de BNR, România ar deține împreună criptomonede în valoare de aproximativ 12 miliarde de euro. O parte dintre români folosesc criptomonedele pentru păstrarea banilor, plăți sau transferuri, inclusiv pentru că operațiunile sunt mai greu de identificat. Cei interesați de investiții trebuie să se informeze înainte de a-și plasa economiile și să înțeleagă activele pe care le cumpără. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Really?

0: chill. Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este cântecul semnat Natalia Bendre? Despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare. Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Muzică bună.
4: Muzică bună.
5: Muzică bună și hituri
0: în toată Transilvania.
2: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Senatul propune cursuri obligatorii de legislație rutieră pentru utilizatorii de trotinete electrice. Ministerul Dezvoltării amână noile condiții de atestare a auditorilor energetici. Și România este lider în UE la interesul pentru criptomonede, dar pe locul 35 din 39 la educație financiară. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Persoanele care circulă cu trotinete electrice pe drumurile publice ar putea fi obligate să promoveze un curs de legislație rutier. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat și prevede că măsura se va aplica de la vârsta de 14 ani. Sunt exceptate persoanele care dețin un permis de conducere valabil. Cursul va include reguli de circulație și noțiuni de conduită preventivă. Pentru minorii sub 18 ani, înscrierea se va face cu acordul părinților. Organizarea cursurilor și modalitatea de examinare vor fi stabilite ulterior de Ministerul Transporturilor. Proiectul prevede și amenzi din clasa a doua de sancțiuni pentru cei care nu respectă obligația. Camera Deputaților e foarte decizional. Noile reguli ar intra în vigoare la 180 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial. Ministerul Dezvoltării a amânat până la 10 ianuarie 2027 aplicarea unor condiții privind pregătirea profesională a auditorilor energetici pentru clădiri. Măsura este prevăzută într-un ordin publicat în Monitorul Oficial și vizează specialiștii care doresc să obțină atestarea profesională. Până la termenul stabilit rămân aplicabile prevederile vechiului regulament privind pregătirea candidaților. Ordinul introduce și termene speciale pentru prima sesiune de examinare organizată după intrarea în vigoare a noilor dispoziții. Astfel, portalul electronic de înscriere trebuie deschis în cel mult 14 zile calendaristice de la publicarea anunțului privind examenul, iar candidații vor avea la dispoziție 28 de zile pentru depunerea cererilor și a documentelor necesare. Regulamentul prevede și două grade profesionale. Pentru gradul întâi e necesară o experiență de minimum 5 ani, iar pentru gradul al doilea de cel puțin 3 ani. România a obținut un scor de 54 din 100 la educație financiară și ocupă locul 35 din 39 de țări analizate, cu aproape 10 puncte sub medie. În același timp, aproximativ 15% dintre români sunt atrași de criptomonede, cea mai ridicată pondere din Uniunea Europeană. Profesorul de economie Cristian Păun a avertizat la Digi24 că asemenea investiții sunt greu de evaluat și presupun riscuri ridicate, mai ales pentru persoane.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania. Românii cu venituri mici pot solicita ajutoare pentru încălzire și energie în sezonul rece care urmează. Nivelul Dunării e aproape de pragul critic la Cernavodă. Autoritățile iau măsuri de urgență pentru a asigura apa necesară răcirii sistemelor. Și abia urmează să înceapă, din 16 octombrie, plata avansurilor din subvențiile agricole. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Românii cu venituri reduse pot solicita din această lună ajutorul pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2026-2027 și suplimentul pentru energie. Potrivit ANEPIS, ajutorul pentru încălzire se acordă între 1 noiembrie acest an și 31 martie 2027. Sunt eligibile familiile cu venituri de cel mult 1.386 de lei pe membru și persoanele singure care câștigă maximum 2.053 de lei lunar. Sprijinul poate acoperi încălzirea cu gaze naturale, electricitate, energie termică sau lemne, iar suma depinde de venituri și de sursa utilizată. Cererile și declarațiile se depun la primăriile de domiciliu. La Cernavodă, Dunărea a scăzut până la 1,65 de centimetri. Pentru ca cele două reactoare ale centralei să fie repuse în funcțiune, ar trebui să măsoare peste 5 metri. Între timp, autoritățile iau măsuri de urgență pentru a asigura apa necesară răcirii sistemelor de la Cernavodă. Din mai multe lacuri de acumulare este evacuată controlată apă pentru a crește debitul fluviului. Ca să împiedice scăderea apei, autoritățile liberează debite suplimentare din lacurile de acumulare de pe Mostiștea, Olt și Argeș. Numai de la Ieser sunt eliberați suplimentar 20 de metri cub pe secundă. Scopul este să mențină suficientă apă la pompele centralei și să evite compromiterea răcirii. Se pun de asemenea mari speranțe și în ploile așteptate în această săptămână. Reactoarele oprite de la Cernavodă ne-ar putea umfla facturile de curent, dar nu mai mult de 20%, estimează oficialii din Ministerul Energiei. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură urmează să înceapă din 16 octombrie plata avansurilor din subvențiile agricole aferente campaniei 2026. Fermierii eligibili vor putea primi un avans de până la 75% din cuantumul aferent fiecărei intervenții, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Banii sunt destinați să asigure o parte din resursele financiare necesare pentru lucrările agricole de toamnă și pentru cheltuielile curente ale fermelor. Conform datelor prezentate de ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, în majoritatea județelor, controlele în teren au fost încheiate, iar la nivel național au fost

0: stare. Iubim zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Goodbye. Iubim Zalăul. Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Românii cu venituri mici pot solicita ajutoare pentru încălzire și energie în sezonul rece care urmează. Nivelul Dunării e aproape de pragul critic la Cernavodă. Autoritățile iau măsuri de urgență pentru a asigura apa necesară răcirii sistemelor. Și abia urmează să înceapă, din 16 octombrie, plata avansurilor din subvențiile agricole. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Românii cu venituri reduse pot solicita din această lună ajutorul pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2026-2027 și suplimentul pentru energie. Potrivit ANEPIS, ajutorul pentru încălzire se acordă între 1 noiembrie acest an și 31 martie 2027. Sunt eligibile familiile cu venituri de cel mult 1.386 de lei pe membru și persoanele singure care câștigă maximum 2.053 de lei lunar. Sprijinul poate acoperi încălzirea cu gaze naturale, electricitate, energie termică sau lemne, iar suma depinde de venituri și de sursa utilizată. Cererile și declarațiile se depun la primăriile de domiciliu. La Cernavodă, Dunărea a scăzut până la 1,65 m. Pentru ca cele două reactoare ale centralei să fie repuse în funcțiune, ar trebui să măsoare peste 5 metri. Între timp, autoritățile iau măsuri de urgență pentru a asigura apa necesară răcirii sistemelor de la Cernavodă. Din mai multe lacuri de acumulare este evacuată controlată apă pentru a crește debitul fluviului. Ca să împiedice scăderea apei, autoritățile liberează debite suplimentare din lacurile de acumulare de pe Mostiștea, Olt și Argeș. Numai de la Ieser sunt eliberați suplimentar 20 de metri cub pe secundă. Scopul este să mențină suficientă apă la pompele centrale și să evite compromiterea răcirii. Se pun de asemenea mari speranțe și în ploile așteptate în această săptămână. Reactoarele oprite de la Cernavodă ne-ar putea umfla facturile de curent, dar nu mai mult de 20%, estimează oficialii din Ministerul Energiei. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură urmează să înceapă din 16 octombrie plata avansurilor din subvențiile agricole aferente campaniei 2026. Fermierii eligibili vor putea primi un avans de până la 75% din cuantumul aferent fiecare intervenții, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Banii sunt destinați să asigure o parte din resursele financiare necesare pentru lucrările agricole de toamnă și pentru cheltuielile curente ale fermelor. Conform datelor prezentate de ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, în majoritatea județelor, controlele în teren au fost încheiate, iar la nivel național au fost verificate peste 96% din parcelele selectate. Finalizarea verificărilor este importantă pentru desfășurarea plăților către beneficiarii eligibili. Data anunțată, 16 octombrie, reprezintă începutul campaniei de plată. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul, Zalăul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.